Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip filmas Rokis. Vienas žingsnis, viena daina ir jūs vėl stiprėjate. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Savage Garden daina Truly, Madly, Deeply. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausėtės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Michael Bolton daina Sir, I loved you, but I lied. Tai daina apie akimirką, kai žodžiai nebesutampa su veiksmais ir jūs turite drąsos pripažinti tiesą, net jei jis skaudi. Ne tam, kad kaltintumėte, o tam, kad išsaugotumėte savo orumą. Man tai primena Irena Sendler. Ji rizikuodama gyvybę iš Varšuvos geto išgelbėjo tūkstančius vaikų, o jų vardus slėpė stiklainėse po žeme. Po karo ji nesiekė šlovės, tik tiesos, kad kiekvienas vaikas turėtų tikrą vardą ir tikrą istoriją. Jums tai ženklas. Kai kažkas meluoja, jūs galite rinktis ne iliuziją, o faktą ir taip susigražinti savo gyvenimo kontrolę. Michael Bolton, Said I Loved You, But I Lied.

Celeste ką tik paliko jums kibirkštį, kuri naktį verčia susitelkti ir nepasiduoti rutinai. Balsas trapus, bet ritmas tvirtas, todėl jūsų dėmesys lieka čia ir dabar, o nuotaika pakyla be didelių žodžių. O toj skambėsianti daina gimė iš maišto energijos. Ją įrašė New Yorko trijulė, o priedainis tapo stadionų skanduotę ir buvo cituojamas filmuose bei sporto arenose kaip tikras kartos šūkis. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau pamažu užleidžia vietą rytui, o mes esame jums paruošę dar kelias minutės muzikos, kurią jauti. Likite su manimi, jūsų ausims ir jūsų nuotaikai, iki pat kito perėjimo. Toliau skamba Gina Vanelli daina Hurts to be in love. Ačiū, kad esate kartu.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiga laiko už rankos, leiskite savo nebekovoti. Pasirinkite vieną mažą dalyką, kurį padarysite ryte. O dabar tiesiog kvepuokite tolygiai ir būkite saugus. Penktadienį dieną Vilniuje ir Šiauliuose debesuota, Kaune ir Klaipėdoje mažai debesuota. Panevėžyje dulksna, Alytuje giedra. Vilniuje ir Panevėžyje 27, Kaune ir Alytuje 28, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Katie Tunstall daina Suddenly I See. Tas lengvas, bet tvirtas gitaros pulsas jūsų nakčiai duoda postumį, kai norisi judėti pirmin ir išlaikyti savo kryptį. Toliau, kūrinys gimė 6-ojo dešimtmečio pabaigos psichodelikos sukūryje. Įrašytas Londone, su iškreipyta gitara, studijoje išgauta per stiprintuvus ir efektus, o vėliau tapęs vienu ryškiausių roko simbolių. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Jimi Hendrix, Purple Haze.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Foreigner daina Waiting for a Girl Like You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be pertekliaus. Iš Vievio centro pradedami iškelti sovietų karių palaikai. Darbai vykdomi pagal nustatytas procedūras, o teritorijoje numatyti laikini ribojimai, kad procesas vyktų saugiai. Atsakingos tarnybos pabrėžia pagarbą ir tvarką, o gyventojams primenama planuoti judėjimą aplink vietą. Irano žiniasklaida praneša apie Jungtinių valstijų smūgius aplink Irano Kešmo salą. Situacija regione išlieka įtempta, stebima, kaip tai gali paveikti saugumą ir laivybą, taip pat galimas atsakomąsias priemonės. Kariniai narai Kryme, skelbiama, sunaikino Rusijos bombonešį su 24M. Pranešimai apie operaciją vertinami karo kontekste, laukiama papildomų patvirtinimų ir detalių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 17-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su technologijų šuoliu. 1968-aisiais įkurta Intel. Nuo to momento jūsų kasdieniai renginiai pradėjo remtis vis galingesniais lustais, o greitis ir tikslumas tapo įprasta norma. Jums tai reiškia paprastą dalyką – daugiau galios mažesnėme dydyje. Muzikos istorijoje Liepos 17-oji primena kino muzikos jėgą. 2012-aisiais pasirodė filmo Tamsos riteris sugrįžimas garso takelis, kurį sukūrė Hansas Zimmeris. Tai pavyzdys, kaip orkestro pulsas ir elektronika sukūrė jums įtampą, mastelį ir judėjimą, net kai ekrane nėra ne vieno žodžio. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir svarbiausia verslo informacija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus pernai skyrė baudų už beveik 1,5 milijono eurų. Bendrovėms skirtos piniginės baudos siekia nuo 2435 iki 771 tūkstančio. FNTT pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas sako, jog pernai buvo atlikta 20 įpareigotojų subjektų patikrinimo. Verslo inovacijoms skatinti 2022-2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta kiek daugiau nei 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė šios sumos. Tokius skaičius skelbia valstybės kontrolė atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Jungtinės karalystės ryšių reguliavimo institucija pradėjo tyrimą siekdama nustatyti, ar socialinis tinklas TikTok pagal šalies įstatymus imasi pakankamų priemonių, kad apsaugotų vaikus nuo žalingo turinio internete. Šiuo tyrimu bus siekiama nustatyti, ar yra pagrįstas pagrindas manyti, kad TikTok neįvykdė arba nevykdo savo teisinių įsipareigojimų. Kai kurios naujienos išsamiau. Per šių metų pirmąjį pusmetį interneto karštąją liniją švarus internetas gauti 1375 pranešimai apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu, palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, pranešimų skaičius išlieka panašus, tačiau ypač susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinių išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Ekspertams išnagrinėjus per šių metų pirmąjį pusmetį gautus pranešimus buvo nustatyta, kad beveik pusė yra pagristi ir dėl jų galima imtis veiksmų, šalinant žalingą ar draudžiamą turinį. Daugiausiai 179 pasitvirtinę pranešimai buvo perduoti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams. Turto banko aukcionuose šiemet parduota nekilnojamojo turto už beveik 15 milijonų eurų, tai yra 25% daugiau nei pernai per pirmąjį pusmetį. Per 6 mėnesius buvo paskelbti 614 aukcionų, iš kurių įvyko 327, o galutinė parduoto turto kaina vidutiniškai augo penktadaliu. Brangiausias objektas už beveik 5 milijonus eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamiestyje. Šiais metais turto bankas rinkai planuoja pasiūlyti beveik 650 objektų įvairiose šalies vietose. Anot įstaigos, įvertinus planuojama parduoti turtą ir aukcionų sąrašą papildžius naujais objektais, tikimasi, kad šių metų įplaukos bus maždaug trečdaliu didesnės nei metų pradžioje planuoti 27 milijonai eurų. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekėms. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. Šaltinių teigimu, 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, skaitant jautieną, kavą ir kai kurias orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomos tam tikroms prekėms, kurių Jungtinės valstijos negamina. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30. Ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien užkurk tempą nuo pirmo veiksmo ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai, ir kai jų du, vienas tomas visada skaičiuoja iki trijų, o kitas jau būna pradėjęs nuo keturių. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešime televizijoje sakė kalbą, kurioje vėl iškėlė klausimus dėl Jungtinių valstijų rinkimų, saugumo bei patikimumo. Esą įtaka rinkimams gali daryti Kinija. Trumpas taip pat prakalbo apie 2020 metų rinkimus, kurių pralaimėjimo jis toliau nepripažįsta. Tuo tarpu nei 2016, nei 2024 metų rinkimų, kuriuos Trumpas laimėjo, savo kalboje jis neminėjo. Analitikai rašo, jog Trumpas šitaip siekė sukelti abejonių prieš kongreso rinkimus šį lapkritį, taip pat siekdamas palaikymo griežtesniems rinkimus reglamentuojantiems įstatymams. Kai kurie Jungtinių valstijų televizijos kanalai atsisakė transliuoti šią kalbą. Ukrainoje dar viena naktinė oro ataka, šį kartą smogta Odesai. Du žmonės žuvo, bent 8 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, tai praneša laikraštis The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis laikinuoju Ukrainos gynybos ministru paskyrė žvalgybos pareigūną Yevhena Chmarą. Tai padaryta po to, kai pertvarkydamas vyriausybę, Zelenskis paskelbė ir apie keičiamą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Tai Ukrainos miestuose vakar išprovokavo protestus, žmonės reikalavo palikti Fedorovo pareigose. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė daugiau naudoti dronus kare. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus ar šaudyklą su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rūsius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakykim, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie daros, nors turi rūsius, ypač senos statybos, jie turi rūsius, bet ne visur tiesiog ir dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kaukėnas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rūsius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Savivaldybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijonių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėpti saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Prasideda toksai savaitgalio grūvas. Labas rytas, jau yra 12 minučių po 7 valandos. Šiandieną jau yra Liepos 17.
1: Nu, sveikas gyvas, grūvintojau Tomai Ramašauskai. Kaip tu laikaisi?
2: Groovy, baby, yeah.
1: Yeah, yeah. Matau, kad neblogai visai. 18 laipsnių rodo mūsų termometras šiuo momentu Vilniaus centre radio namuose, o tuo tarpu Lietuvoje šiandieną šils mažiausiai iki 27, o greičiausiai, kad ir daugiau ir visoje šalyje. Debesuota šiek tiek, kai kur, bet smagu, kad nelis. Lietaus sulauksime tik tai rytoj iš vakarų pietvakarių pusės.
0: O sakau, ko čia tas Ališauskas ateities orus taip pradėjo su smalsumu nužiūrinėti? Ar tik ne atostogos ant nosis?
1: Kas ten nežino, vis tiek vasara, kaip ten sako vieni, jau baigės, nu ką, nebuvo čia vasaros, nespėjai atsidaryti, žiūrėk, jau antra pusė čia pat. Kiti sako, palauk, su ko aš kalbėjau vakar. A, Sokvilė sakė, tik dar neprasidėjo.
0: A, čia nuo požiūrė viskas
1: taip, priklauso. Taip, taip, tai ir su atostogom lygiai taip pat. Jeigu spėjai pakelti akis nuo darbo stalo, tai gal tos atostogos ir nepraslys. O
0: užtat
1: jeigu ne?
0: Šiandien mes orų departamento orų prognozijai rašom 10.
1: Gerai.
3: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kainos plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazuotis. Zūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Ankstyvas rytas, jau beveik pusvalandis prabėgo po 7 valandos. Nuostabu pradėti tokią gerą vasaros dieną, tik atmerkė akis ir linkiu tos tokios pirmos lengvos minties, kad right here, right now, kaip Chemical Brothers sakė, ką daryt dabar ir negalvojant, imi tai ir padarai.
1: Iškart griebi ir padarai ir nesukai galvos. Tai va, o klausyk, šiandieną dar reikia visiems priminti, kurie visiems mūsų klausytojams, nes iš esmės manau, kad 99% naudojasi žinučių rašymo įrenginiai. Įvairiausiais, rašo jas ir deda įvairius ženklus, tai šiandieną mes turime tarptautinę pasaulinę emoji dieną. Nusipaišykite šią Liepos 17 savo nuosavą emoji ir neužmirškite pasidalinti su draugais.
0: Džiugas pridėjo čia tų ženklų, bet ne vieno emojo. Tilps visi 100 sekundžių, iš karto po to su sentimentais tekstas paklausysime dainos apie juodakį vyruką.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešime televizijoje sakė kalbą, kurioje vėl iškėlė klausimus dėl Jungtinių valstijų rinkimų saugumo bei patikimumo. Esą įtaką rinkimams gali daryti Kinija. Trumpas taip pat prakalbo apie 2020 metų rinkimus, kurių pralaimėjimo jis toliau nepripažįsta. Tuo tarpu nei 2016, nei 2024 metų rinkimų, kuriuos Trumpas laimėjo, savo kalboje jis neminėjo. Analitikai rašo, jog Trumpas šitaip siekia sukelti abejonių prieš kongreso rinkimus šį lapkritį, taip pat siekdamas palaikymo griežtesniems rinkimus reglamentuojantiems įstatymams. Kai kurie Jungtinių valstijų televizijos kanalai atsisakė transliuoti šią kalbą. Ukrainoje dar viena naktinė oro ataka, šį kartą smogta Odesai. Du žmonės žuvo, bent 8 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, tai praneša laikraštis The Kyiv Independent. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinuoju gynybos ministru paskyrė žvalgybos pareigūną Jevheną Chmarą. Tai padaryta po to, kai pertvarkydamas vyriausybę Zelenskis paskelbė ir apie keičiamą gynybos ministrą Michailo Fedorovą. Tai Ukrainos miestuose vakar išprovokavo protestus. Žmonės reikalavo palikti Fedorovą pareigose. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė daugiau naudoti dronus kare. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujuoju Britų ministru pirmininku Burnamas turėtų tapti pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydino dėl itin žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vasaros plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: 17 minučių lieka iki 8 valandos, nuostabiai gražus vasaros rytas ir nuostabus tas yra ankstyvo ryto momentas, kada dar gaivu, taip žinai, gera.
1: Nei, kaito, tik 19 laipsnių, bus kokį 10 daugiau dienos vidury.
0: Va, bet dėl to aš ir parinkau dabar tokią vietą, du argumentai. Sąžinė truputėlį graužia dėl vakar, kad negalėjome marškinėlių padovanoti keliaudami po pasaulį. Tai šiandien reikia, kad būtų lengvesnė užduotis ir reikia dar palyginimui vis tiek tokia dar labiau karštą vietą paimti, kad nesugalvotumėm, kol lietus netėjo skūstis, kad mums per karštas šiandien.
1: Tai čia ne tik karštis, čia ir apskritai patekimas į tą vietą galimas tik tai per siaurą kelis kilometrus besitęsiantį uolų plyšį, kurį prieš daugiau negu 2000 metų iškalė kažkokia klajoklių tauta ir sukūrė toje vietoje peklestinti tuometinį prekybos centrą tarp Arabijos ir Viduržemio jūros.
0: O tai gal ten kokį skraidantį kilimą būdavo galima nusipirkti?
1: Aš manau, kad ten visas kilimų parkas buvo.
0: Garsiausias statinys yra 40 metrų aukščio fasadas, iškaltas tiesiai uolienoje, kurio paskirtis iki šiol keliam diskusijas ir mįsles ir paslaptis.
1: Vieni sako, kad čia galėjo būti karaliaus kokia nors šventikla, kiti sako, kad mauzoliejus ar ten kokia rūmų dalis, visai galėjo būti, žodžiu, yra įspūdinga vieta. Vietoje yra sukurta unikali vandens surinkimo sistema, kadangi vanduo problematiškas tame žemės lopinėlėje, tai yra sukurti kanalai ir cisternos, leidžiančios dykumoje išgyventi tūkstančiams gyventojų.
0: Jeigu pamenate tą veikėją su skrybelė ir botagu, tai čia irgi buvo filmuojama šis beitas.
1: Toje vietoje?
0: Taip.
1: Ta vieta, 1812-aisiais... Atrado šveicarų keliautojas apsimetęs musulmonų piligrimu. Iki tol europiečiai beveik nežinojo, kad ta vieta egzistuoja ir nieko apie ją. Bet štai vėl iš naujo buvo atrasta.
0: Uolos gražiausia ten... čia yra arba per saulėtekį, arba per saulėlydį. Nes tada tokiom gražiom spalvom viskas nusidažo.
1: Jo. Dėl tų spalvų vieta ir turi savo antrąjį tokį, na, kaip pravardę pavadinimą. Nes tos uolos visada keičia spalvą. Šalia fasado yra didžiulis amfiteatras, galėjo sutalpinti net keletą tūkstančių žiūrovų. Šiandien tai yra, ko nesvarbiausias, teritorijos turistinis objektas. Savo šalyje kasmet sulaukiantis daugiau nei milijono turistų, lankytojų, žioplinėtojų. O mes klausim, kaip vadinasi šalis ir ta vieta.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas man paskambinote?
2: Nijolė.
1: Malonu, Nijolė, girdėti jūsų optimistiškai nusteigusi balsą. Ar čia dėl to, kad savaitgalis artėja, ar atostogas pradėsite?
2: Savaitgalis.
1: Ok.
2: Atostogų dar teks palaukti.
0: Ar ilgai?
2: Iki rugsėjo pabaigos.
0: O jeigu dabar taip nelaukiant, vat šiandien susideda daiktus į nosinę ir iškeliaujat, kur keliautumėt?
1: Aha.
2: Į Jordaniją, į Petrą.
1: Ir vėl tada norisi paklausti.
0: Ir kaip su tą paklausykit, ir mes apie tai pasakojom, ir jūs ten norėtumėt nukeliauti, tai dar nebuvo niekada ten, ar ne?
2: Teko būti.
0: Papasakokit, ar teisybė mes čia kalbėjom, ar tikrai ten reikia eiti anksti arba vėlai, ar didelės eilės tam tarpeklį tame, ar tikrai skraidantį kilimą ten galima nusipirkti?
2: Ten viskas yra, ką jūs išvardinot, tikrai ir faina, ir saulėlydį, ir saulėtekį, ir dienos metu šaunu,
1: vaizdai
2: nerealos.
1: Jūs antrą kartą kas ten traukė labiausiai?
2: Kas traukė? Gal tas uolienų gražumas, kada saulė ten leidžiasi.
1: Nepakartojama.
2: Be galo gražu. Ne? Taip, tikrai nepakartojama. Ir visas pats tas ėjimas.
1: Taip.
2: Tuo siaurų ganėtinai koridoriumi tikrai yra labai gražus ir tiesiog, nu, kažkas nerealaus.
0: Ir kiek reikia laiko, kad ten jau taip nei per daug, nei per mažai pabūti tenai?
2: Oi, ten galima visą dieną, 2 dienas, 3 dienas, jeigu norint visą aplankyti, nes ten teritorija yra labai didelė.
1: Aha.
2: Labai didelė, jo. Bet aišku, tas pagrindinis objektas, tai faktiškai dienos užtenka. Ir dažniausiai žmonės važiuoja vienai dienai. Bet yra kas daugiau praleidžia ten laiko.
1: Pagrindinis objektas ir vadinamas rausvaja miesto uola.
2: Žinokit, tiksliai nepasakysiu, turbūt taip.
1: Dėl tų raudonų ir rausvų spalvų, kurios ten keičiasi saulį.
2: Taip.
0: Nijolė, labai dėkojame. Iš tikrųjų, dar labiau sudominote, dar labiau norisite nukeliauti tiems, kurie nenukeliavo. Puošime jūs pliuso marškinėliais, linkime nuostabaus savaitgalio, gražios vasaros. Iki.
2: Ačiū, iki. Ta.
3: Ramašauskas ir Tomas Ališauskas. kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Vasara ačiū savaitgaliai Maximoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. What pienas farm milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 50% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Štai ir startavome, bėga minutės artyn savaitgalio, liko jau tik tai 7.30 iki 8 valandos. Džiugas Lapienis mums ruošia naujienas, o jeigu tau iškeltumėm užduoti, Džiugai, paruošti kokį žinutę su potekste akivaizdu, bet neįtikėtina, rastum kažką?
1: Tikrai taip. Labai tokios, na, įdomios ir bent jau mane prajuokinusios naujienos iš Jungtinių Valstijų, tai aiškėja, jog Baltųjų rūmų suflerio operatorius, kitaip sakant, tas asmo, kuris nustato, ką Trumpas turi skaityti iš ekrano savo kalbose ir panašiai, šitas asmo pasirodo, kaip įtariama, dalyvavo lažybose iš to, ką sakys Trumpas savo kalbose. Ir tose lažybose galėjo laimėti daugiau kaip $100,000. Ir dabar...
0: Pusik, bet tai yra ne tas žmogus, kuris jam rašydavo kalbą, tai yra tas žmogus, kuris kalbos failą perkeldavo į suflerį. Taip?
1: Na, kuris kontroliavo suflerį iš esmės. Mm-hmm. Tas asmo, tai jis tai, kadangi tame procese dalyvavo, turėjo prieigą prie kalbų ir taip išėjo, kad iš to lažinosi, laimėjo didžiulius pinigus galimai ir dabar dėl to, na, kyla šioks toks skandalas. Baltieji rūmai šio žmogaus pareigų jau atsisakė. Vyksta tyrimas, kol kas skelbiama, kad privačiai derasi gal su reguliatoriais ir su teisėsauga, kaip šitą išspręsti situaciją. Bet va tokios, na, tikrai nekasdienės.
0: Gi neišeina piktant žmogaus, mes visi mėginam prasimanyti, kaip užsidirbti pinigų.
1: Na, taip, bet čia šitą istoriją tiesiog skaitau ir juokiuosi šitą. Nu, sąžiningai. Koks žmonių, kaip čia, išradingumas, sumanumas, ką sugalvoja?
0: 200 sekundžių informacijos plus lygiai 8.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 3 Rusijos karinius lėktuvus. Tokį Lenkijos gynybos ministro pranešimą skelbė šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų iš

0: lydimi jau trečią dieną iš eilės. Ministro teigimu, šitaip Rusija tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaites pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ir ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijoje. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu. Kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras. Jo teigimu, sprendimai dėl papildomos energetinių objektų apsaugos buvo priimtas dar birželį. Vyriausybės kanceliarija skelbė, kad komisijos posėdyje buvo aptartas fizinės ir technologinės strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos nuo dronų ir kitų grėsmių stiprinimas. Elektroninių finansų paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimų neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera prieš 6 metus sulaukė 200 tūkstančių eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Baltieji rūmai nušalino televizinio suflerio operatorių po to, kai paaiškėjo, jog jis galėjo dalyvauti lažybose, kuriuose žmonės lažinosi iš to, ką savo kalboje sakys prezidentas Trumpas. ABC žinios skelbė, jog operatorius šitaip galėjo išlošti daugiau kaip 100 tūkstančių dolerių. Baltieji rūmai skelbė, jog turi griežtas etikos taisyklės tokioms situacijoms. Pranešama, jog suflerio operatorius šiuo metu derasi su institucijomis dėl taikos sutarties. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: reklamą. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Yra 11 minučių po 8 valandos. Labas rytas, malonu, kad keliaujate per gyvenimą kartu su Pliusu. Šitoj kelionėj, šitoj bričkoj sėdi du Tomai.
2: Taip. Gražus vasariškas penktadienis, Liepos 17. Ir važiuodami toj bričkoj, varto sporto laikrašio.
1: Laukia superfinalo.
2: Čia lauk nelaukęs, jis vis tiek ateis. Ateis, praeis ir pamiršim pirmadienį.
1: Aš turiu tokią nedrąsią hipotezę.
2: Nagi.
1: Žiūriu aš į Vilniaus Žalgirį.
2: Aha.
1: Ir darau tokį išvadą. Jeigu
2: taip.
1: Ne visus dividendus pasiemi sau, o
2: taip.
1: Truputėlį įdedi į futbolą,
2: taip.
1: Komanda pradeda po truputį laimėti.
2: Taip. Taip, puikus pavyzdys. Vakar Vilniuje buvo futbolo šventė ir Žalgiris patiesė varžovus iš Juodkalnijos dar kartelį ir tvirtai žengė į konferencijų lygos atrankos kitą etapą. Ir man atrodo, kad kitam etape irgi nebus labai sunku. Važiuos mūsų komanda žaisti į Sakartvelo sostinę Tbilisį su vietos komanda.
1: Na, gerbimieji vilniečiai, mes kantriai stebėsime, kiek jums laiko užteks... grįžinti atgal pinigėlius į futbolą.
2: Mes ne tik atstebėsime, bet ir palaikysime, o jeigu rezultatai bus bent jau teigiami, tai dar visą širdimi čia pranešinėsime apie juos savo laidose.
1: Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų.
2: Čia koks sporto žodis?
1: Čia jaunimas, krepšinis, Lietuvos 20-mečiai. Išsaugojo vietą A divizione, sveikinimai.
2: Nukovė belgus, ar ne? Nu va, o tuo tarpu Žalgiris, čia jau kitas Žalgiris, Kauno Žalgiris ir tas, kuris nespardo kamuolį o mėto į krepšelį, į sietkutę, kaip sakė treneris Rimas, tai galų gale patvirtino parašais savo susitarimą su JV. JV atvažiavo, pasidžiaugė, kad viskas pavyko taip, kaip buvo sumanyta ir dabar tampa jisai Lietuvos krepšinio dalimi.
1: Žinai, mes per tos pasaulio čempus pražipsojom vieną labai įdomų dalyką. Aš net nemaniau, kad Lietuvoje yra tokių vyrų atletiškų, kurie... Drakonų valtis irkluoja. Aš guvo Patagonijai, okei, normalu.
2: Prašau.
1: Bet Lietuviai irgi, 16 Europos drakonų valčių čempionate, Miunchenė, Vokietijoje jisai vyko čia savaitės pradžiai ar savaitgali, pasiekė istorinių laimėjimą. D20 valčių klasės Premier Open kategorijai iškovojo net 3 bronzos medalius.
2: Nusveikinam, vis tiek medaliai yra medaliai, čia niekur jų nepastumsi. Šiandieną, šį savaitgalį prasideda ir pasaulio ralio čempionato etapas Estijoje. Tad man atrodo, kad bus autosporto mėgėjams įdomus savaitgalis. Vasara turėtų būti geras oras ir įdomi kova tarp 3 Toyota esančių lentelės viršuje.
1: Ir dar padėką išrašome Lietuvos lengvatletei Gabijai Klimukaitei, kuris sėkmingai pasirodė WA kontinentinio turo varžybose Italijoje, kur 100 metrų barjerinio bėgimo rungty sidabrą laimėjo.
2: Puikus laimėjimas, superinis rezultatas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Kokia švelnutė.
0: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 eurų. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Minutė mums lieka iki pusės devintos. Pusė devintos mūsų eteryje 100 sekundžių informacijos atidžiai sudėliotos mūsų redaktoriaus Džiugo, po kurios iš karto mes turime pasukti viską visai kitaip, visai kitos nuotaikos.
1: Po kurios mes pasitikrinsime širdies pulsą vasaros.
0: Va, labai svarbu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 3 Rusijos karinius lėktuvus. Tokį Lenkijos gynybos ministro pranešimą paskelbė šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų išlydimi jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu, šitaip Rusija tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Elektroninių finansinių paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimų neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, tai skelbia verslo žinios. Paysera prieš 6 metus sulaukė 200 000 eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. FIFA praneša, jog pradėjo tyrimą dėl argentiniečių futbolininkų plakato, kurį jie išnešė į aikštę po pergalės prieš Angliją pusfinalyje. Plakatas skelbė, jog Folklando salos priklauso Argentinai. Šios salos yra Britų teritorija, dėl kurios šalys prieš 40 metų net kariavo. Tai prisidėjo prie istorinės Anglijos ir Argentinos konkurencijos futbole. Už plakatą Argentinai gali grėsti bauda. Baltieji rūmai nušalino televizinio suflerio operatorių po to, kai paaiškėjo, jog jis galėjo dalyvauti lažybose, kuriuose žmonės lažinosi iš to, ką savo kalboje sakys prezidentas Trumpas. ABC žinios skelbė, jog operatorius šitaip galėjo išlošti daugiau kaip 100 000 dolerių. Baltieji rūmai skelbė, jog turi griežtas etikos taisyklės tokioms situacijoms. Pranešama, jog suflerio operatorius šiuo metu derasi su institucijomis dėl taikos sutarties. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kainas Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reikia pripažinti, kad šitas ansamblis vis tiek yra priejęs prie muzikos ąžuolo žievės ir kelis įbrėžimus ten padaręs.
1: Taip. Išsitraukia kišenį lenktinį, skirtą baravykams pjauti ir įdrožė. Bet ąžuolas stovi tvirtai ir tai tie įbrėžimai tokie, na, kokie yra, tokie yra.
2: Daugiau mažiau.
1: Žaidimas, kuriame mes lošime firminius pliuso marškinėlius.
0: Taisyklės labai paprastos, mes jums esame paruošę nesudėtingą tokią užduotį, daugiau mažiau įveiksite tikrai su ar be mūsų pagalbos. Teisingas atsakymas bus daugiau arba mažiau žodelis. Įvairiausios galimos sritys. Visiškai nepriklauso nuo jūsų išsilavinimo. Tiesiog žaidžiate ir išnaudojate savo sėkmę, šansą gauti dovanų firminius pliuso marškinėlius.
1: Pakaks, kaip sakoma, pasinaudoti intuiciją arba elementariąją logiką. 1829 studijos telefonas, skambtelkite, sužaiskite ir pasipuoškite vasaros antroji pusė naujais firminiais pliuso marškinėliais. Gali būt, kad turėtus jau per pirmąją pusę sudėvėjote.
0: Vedėjas, ar sunku šiandien klausimas?
1: Klausimai, aš manau, kad yra lengvi. Viens, du ir atsakys žmogus, neturi, net nesusimastantis ties tomis sritimis niekada gyvenime.
0: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu?
1: Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambinot?
3: Mozė.
1: O, Mozė. Sveiki, gimė Mozė. Seniai nesigirdėjome, seniai nesikalbėjome. Kaip laikotės?
3: Puikiai.
0: Aš tai žinokit, čia tikrai jūsų vardas toksai?
1: Tai aišku.
3: Tikrai.
0: Aš nesusilaikyčiau. Jeigu turėčiau...
3: Visiškai tikrai, kadangi sovietmečio esu gynas, tai tada buvo Moisėjus.
0: Tai tas pats, suprantu. Aš jums truputėlį pavydžiu, nes jeigu turėčiau tokį vardą, prie kokio vandens telkinio beprieičiau, vis tiek mostelčiau ranką ir tikėčiausi, kad prasiskirs vanduo.
3: Aš irgi to tikiuos, bet dėja, kad
0: tai gal. O sakykit, gal bent jau jums pavyksta, kad ateinate prie prekybos centro, mostelį ranką ir atsidaro duris?
3: Tai visada taip.
1: Net mostel nereikia. Gerai, Mozė, pirmas teiginys. Ilgiausias vienas teniso setas istorijoje truko 3 valandas. Daugiau ar mažiau?
3: Mažiau.
1: Galvojate, kad...
3: Teniso setas, aš galvoju apie visas varžybas, taip, tai trumpiau.
1: Setas, taip. Tai trumpiau ir mažiau jau sakėte, dabar pasitaisykite iki galo.
3: Trumpiau.
0: Užsispyręs, vis tiek trumpiau sako.
1: Durys neatsidaro ir vanduo neprasiskiria. Taip.
0: Nu, tai koks teisingas atsakymas?
3: Nu, tai...
0: Tik čia tėmintų.
1: Daugiau, taip. Setas tas vienas užtruko ilgiausias 11 net valandų. Išsitempė per 3 dienas, taip.
0: Gerai, jūsų mėgstamiausias koks muzikos instrumentas?
3: Nu, turbūt gitarą.
0: Gitarą. Jaučiau, kad taip sakysi. Tai jums apie kitą instrumentą klausimas. Standartinis fortepionas turi, mes sakome, 100 klavišų.
3: Mažiau.
1: Teisingai. Ir paskutinis. Tarptautinė kosminė stotis, TKS, Žemę apskrieja vieną kartą per 6 valandas.
3: Vieną kartą per 6 valandas.
0: Jūs rinkitės tą atsakymą, kurį labiau mėgstate šiandieną.
3: Sakau, daugiau.
0: Pamiršot, kokį mėgstate labiau.
3: Vieną kartą per 6 valandas.
1: Aha, aplink Žemę apskrieja.
0: Žiūrėkit, kai buvo pirmas, jūs taip laikėtės to tokio mažiau. Antrą irgi pasirinkot mažiau. O va trečią mes jums specialiai paruošėm. Tai koks teisingas atsakymas?
3: Aišku, supratau, nu mažiau.
1: TKS aplink Žemę aplekė per 6 valandas. Visiškai teisingai.
0: Sveikinimai, Mozė. Mes puošim jūs pliuso marškinėliais. Būkite laimingas. Dėkojame už nuotaiką. Iki.
3: Iki.
1: Ate.

0: Reklamos plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grytė tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Kiek daugiau nei 6 minutės lieka iki 9. Smagių akimirkų jums linkime kelionėje link savaitgalio šią vasarą. Džiugas Lapienis jau prie mikrofono. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Jeigu tau myslę tokią duočiau, pratesk dainą. If you can't give me love, koks toliau žodis?
1: Oi, dabar žinok, pagavai. O kokia čia daina primink?
0: Nu,
1: žinok, va dabar ir pagavai mane.
0: Jeigu tu man pasakysi, dėl ko verta būtų sulaukti žinių, tai aš tau pagrošiu tada.
1: Supratau. Na, tai truputėlis politikos šiandien žiniuose. Kaip žinia, artėja pirmadienis, kuomet Britai turėtų turėti naują premjerą. Buvęs premjeras ir dabar dar einantis pareigas Keiras Starmeris iš pareigų traukėsi. Ir būtent šiandien Andis Burnamas, būsimasis premjeras, turėtų perimti leiboristų partijos vairą. Būtent šiandien jis tampa partijos pirmininku. Na, ir tikimasi iš tokių politinių žinių iš Britanijos, galbūt kaip atrodys jo vyriausybė ir panašiai. Starmeris traukėsi po to, na, po kelių vidaus politikos sprendimų, kurie buvo gana nepopuliarūs ir pakenkė jo reitingams, ir tai galų privedė prie jo pasitraukimo iš pareigų.
0: Ir apie visą tai plačiau lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir karinio mobilumo reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus. Planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpima, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiavimas.

0: Bejama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
1: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
0: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai. Kaip visada tų lėšų trūkumas, bet nu, čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
2: Kolegijai Simonai Kvederytei sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuotųsi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padėtų savivaldybė, suteiktų autobusus ir pastogę. Teigiama, kad prireikus pagalbos kreiptis galės ir kiti gyventojai. Savivaldybės turėtų būti pasiruošusios evakuoti ir daugiau, apie 40% gyventojų. Planuojama, kad šių metų rudenį vyks ir valstybės lygių evakavimosi pratybos. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujojų britų ministrų pirmininkų Burnamas turėtų tapti jau pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina, be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. FIFA pranešė, jog pradėjo tyrimą dėl argentiniečių futbolininkų plakato, kurį jie išnešė į aikštę po pergalės prieš Angliją pusfinalyje. Plakatas skelbė, jog Folklando salos priklauso Argentinai. Šios salos yra Britų teritorija, dėl kurios šalys prieš 40 metų kariavo. Tai prisidėjo prie Anglijos ir Argentinos konkurencijos futbole. Už plakatą Argentinai gali grėsti bauda ar kitos nuobaudos. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: M1 plus. Reklama. Legendos pliusą.
1: Vakar išlėkiau truputėlį už miesto ir pastebėjau kokį dalyką. Kad javai jau iki kaklo.
2: Ten tikrai javai buvo.
1: Nu javai.
2: Ne, palauk. Aš noriu tai čia
1: kad
2: įdomu.
1: Kviečiai, nes jie tokie aukštesni.
2: Čia įdomu, kaip tu lėkdamas atsidūrei javų lauko vidury, kad žinai iki kaklo jie.
1: Tai tu matai, kad javai ir jau net nebesimato daržinėlės kokios, supranti. Arba kombaino. Ir pasižiūriu ūkininkai, taigi jau prasidėjo rugiapjūtė. Kaip tai? Sąžinė negraužia. Rugpjūtis dar netėjo.
2: Nu, aš tau sakiau, kad vasaros nebėra. Man.
1: Nu, va. Bet žinai, javus galima ir kitaip išlankstyti, kaip ir naują legendų žurnalo numerį. Pavyzdžiui, iš javų miltai, iš miltų, koks nors prancūzas galėtų krosanų tešlą purę tokią padaryti.
2: Ir ne tik krosanų, daugybę visokiausių tešlų ir dalykėlių iš tų miltų galėtų padaryti tikras virtuvės meistras. Apie vieną tokių legendų virtuvės meistrą Marie-Antoine Karimą, kaip tik ir pasakojamas naujausiame legendų numeryje.
1: Šitas legendinis kulinaras, turbūt taip reikia sakyti, šefas, gimė mediniai lūšnai, buvo 16 vaikas vargingo šeimoje, senokai tai turėjo būti, jeigu 16 vaikas šeimoje, ne?
2: Taip, ir visai mažas buvo paliktas Paryžiaus gatvėse, užaugo iki virėjo, dirbusio galingiausiems Europos žmonėms.
1: Įsivaizduok, tais laikais, kai dar blusų iš savo šukostinių žmonės negalėjo išnaikinti, jisai sugebėjo padaryti taip, kad karaliai, patriarchai, monarchai ir aukštuomenė sakytų, pagamink ir mums ką nors.
2: Taip. Ir sakė, kad mano virtuvė buvo Prancūzijos diplomatijos avangardas. Ir Anglijos princas sakė, taip, jūsų patiekalai per skanus, aš nebegaliu nustoti valgyti.
1: Žodžiu, apie šitą veikėją ir ne tik apie jį rasite įdomybių naujausiame žurnale Legendos.

0: vienas plius. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
7: Reklama.

0: Kelios minutės lieka iki pusės dešimtos, šiek tiek patik skambėjusio dainoje. Kartais gyvenime pasitaiko taip, kad būna labai didelis bang bang, kai aplinkui tave paaugliai, kurių nėra kur padėti. Tad štai Eglė sanatorijoje Birštone visą vasarą, vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai.
1: Ir čia kaip pažiūrėsi, šiandien tokia bang bang vasaros diena, bet galbūt bang bang gali kalbėti ir apie ateinančią savaitę, kada ir vėl turėsime lietuvišką vasarą.
0: Ir tada norėsis niekur neiti, o būti namuose susidėjus kojas ant sofos ir gerti šiltą arbatą. Tai va, bet koks oras bebūtų, jeigu atostogų metu užsuksite į sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderę Baltijos regione Eglės sanatoriją, ten jums yra paruošta dovana. Vaikai visą vasarą atostogauja nemokamai.
1: Ir kiek ištrina galvos skausmo? Ar pas uošvius vežti vaikus? Ar į kokią ten stovyklą krepšinio? Ne, taigi su savim galite pasiimti. Savo susiorganizuoji polisį, rezervuoji sanatorija.lt, o vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai.
0: Taip, ten ir maitinimas, ir apgyvendinimas, ir laisvalaikio pramogos, ir netgi specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuos. Šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas, atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Eglė sanatorija laukia jūsų Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plus. Reklama. 35 minutės prabėgo po 9 valandos. Jau po truputėlį mes su Tomu ruošime Tomą Haukus, o Vilnius ruošia
1: pakilimą.
0: Skraidūnus ir pakilimą.
1: Taip, Vilnius ruošia pakilimą, visą pakilimo šventę, kuri ir vadinasi taip, Vilnius kyla ir bus jau šį šeštadienį, Liepos 18, nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Gražiausioje Vilniaus vietoje, Vingio parke. Dronų lenktynės, kokių dar nebuvo.
0: Hobbyvers ir FPV dronų visas, kaip čia pasakyti, flotilė.
1: Taip.
0: Varžysis tarpusavėje, įveikinės kliūtis, lėks per rankoves, pro koridorius menamus ir per mūsų vaizduotę.
1: Skirtingo amžiaus kategorijų pilotai varžysis tarpusavėje, žiūrovai galės stebėti ir profesionalų, ir pradedančiųjų skrydžius, ir tai jau trečias lenktynių etapas. Šį kartą dalyvių lauks didžiausia trasa ir daugiausiai netikėtų pramogų.
0: Jau nuo 12 iki 16 valandos vyks ir 100 baseinų diena, tai yra edukacijos apie saugų elgesį vandenį, bei kasdienėse situacijos. Lankytojų lauks žaidimai, viktorinos, animatoriai, muilo burbulai, kitos veiklos, kurios tinka visai šeimai.
1: Taip pat galėsite susitikti su dronų pilotais, išbandyti HobbyVS simuliatorių ir patys pajusti, ką reiškia iš tiesų valdyti tikrą droną.
0: Visos dienos metu vyks ir pirmosios pagalbos, saugumo, ekstremalių situacijų edukacijos, Lietuvos Raudonasis Kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą, Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas demonstruos mobilią virtuvę.
1: Daugiau informacijos ir naujienų rasite Facebook'e, renginio puslapyje Vilnius kyla, o medžiaga yra parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.

0: Tomahawk. Keliolika minučių teliko iki dešimtos. Tomahawkai paruošti iššauti. Jūs pasiruoškite paskambinti mums 1-8-2-9 ir pasirinkti, kuris gi šaus šį rytą smagiau.
1: Ališausko Tomahawkas.

Jauna nauja britų, australų ir iš pavardės sprendžiant kažkiek ir olandų kilmės žvaigždė Ruelis Vincentas von Deikas. 20 metų pop atlikėjas, jo albumo Kicking My Feet and Screaming, viena iš gražesnių dainų, Faking Smiles, toks neblogas tempas, toks ramus, gražus pop skambesys, manau, kad penktadienį kaip tik. Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, kaip šitas vadinasi? Postapokaliptinis funkas arba punkas arba dar kaip nors.
1: Aš matau, kad neapsisprendžia tamsta. Tai metalo gabalai išsitraukia, tai kažkoks punkas.
0: Nežinau, aš vyksta. Tokia nuotaika gera. Tai yra projektas, kuris vadinasi My Chemical Romance.
1: O, oh, okay.
0: Dainos pavadinimas. Na. Bet toksai lietuviškas tekstas. Labai nesudėtinga jį prisiminti. Ir jis sako, na, mes norėjom dainą sukurti tokią, kur... Gal gilios prasmės labai nebūtų, bet būtų tiesiog smagu.
1: Ir visi visada atsimins, kad na, dainą sukūrė My Chemical Romance. 1-8-9. Ar mes klausomės Ruelio, ar mes klausomės Cheminio Romanso, skambtelkite ir pasirinkite, kuris jums arčiau širdies šį rytą.
0: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu?
2: Labas rytas, Vytautas.
0: Vytautai, gera girdėti, kaip laikotės?
2: Kapina bloga.
0: Nu tai, jei nebloga, tai nebloga, gerai. Iš kur skambinate?
2: Telšių rajonas.
0: O, nu jaučias truputį.
1: Nebalauk, Telšių rajonas didelė vieta, iš kokios tiksliau vietos?
2: Čia Kestaičiai.
1: Nu va, Kestaičiai.
2: Prie Paslungis rajonas.
1: Nu va, tai...
0: Ar jau rūgė pjūtė Telšių rajone prasidėjus?
2: Nu, nedo, bet...
1: Iki rugiapjūtės dar ankstoka, ar ne? Mėnesiukas kitas turėtų prabėgti.
0: Gerai, su linkėjimais savaitgaliui, kurį Tomahawką renkatės.
2: Čia buvo antras toks nebuvo, bet už pirmą.
1: Antras neblogas, labai geras žemaitiškai, taip sakant, patvirtintas pasirinkimas. Kam skiriam?
2: Visiems, kas klausos, ten viens plius.
1: Nu, labai,
0: labai gerai. Vytautai, super. Dėkojame jums, sėkmingo savaitgalio, gerų nuotykių ir iki kitų kartų. Dar jums ir pliuso marškinėliai dovanų. Iki.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valtan 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
4: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Mažiau nei 7 minutės lieka iki 10, netrukus klausysime svarbiausių naujienų su vyriausybėm. Vis laiktas toks užburtas ratas arba keistas žaidimas. Ateina vyriausybė, ji jau netinka.
1: Na tai čia yra tokia politika, kitaip nieko nebus, čia toks mūsų gyvenimas. Tai opozicija Seimo sako, kad jau kitą savaitę jie tikisi turėti kreipimąsi į konstitucinį teismą, kurio norės paklausti, ar Sinkevičiaus vyriausybė iš viso dirba teisėtai. Na, šitas klausimas yra keliamas, nes anot opozicijos Seime vyriausybės programa buvo registruota anksčiau, negu kad prezidentas Nausėda pasirašė dekretą dėl šios vyriausybės paskirimo. Tai keliama klausimu, ar buvo tokia teisė registruoti anksčiau, ar tai yra iš viso konstituciška, na ir tikisi jau kitą savaitę tą kreipimąsi turėti. Tai tokios naujienos iš mūsų politikos, na bus matyt, kaip čia viskas pasibaigs.
0: Žinai, vyriausybė ir Jeva su Juste yra tokie skirtingi dalykai. Ne visus pranešimus vyriausybės norisi pagarsinti, o kada atrieja Jeva ir Juste, tai pagarsinti norisi. Blondinė ir brunetė netrukus eteryje. Visiems nuostabaus savaitgalio. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija tikisi jau kitą savaitę turėti kreipimąsi į Konstitucinį teismą, kurio bus prašoma įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa priimta teisėtai. Tai konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas komentuoja Žinių radijui. Opozicija tokį klausimą kelia, nes Seime vyriausybės programa registruota anksčiau, negu buvo pasirašytas prezidento Gitano Nausėdos dekretas dėl vyriausybės teikimo. Tiek opozicija, tiek kai kurie teisės ekspertai svarsto, jog tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau komentavo, jog Seime oficialiai programa buvo pradėta svarstyti tik po dekreto ir konstitucijai nenusižengta. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus, šaudyklas su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu

0: kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
1: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Krišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakykime, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra, ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rūsius, ypač senos statybos, jie turi rūsius, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
1: Utenos meras Marijus Kaukėnas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rūsius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Tai valdybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijonių investicijų.
1: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėptis saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujuoju Britų ministru pirmininku Burnamas turėtų tapti pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienas portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: Ieva ir Justė.
1: 10:10 laikrodukas muša ir 20:00. Jums sako labas rytas.
2: Labas rytas, labas penktadienį, labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Plius 25, dar tik tai 10 valanda, akivaizdu, kad savaitgalis bus išties šiltas, tai pasimėgaukim, nes sinoptikai sako, kad iš tikrųjų po šio savaitgalio sugrįžta lietuviška vasara, truputėlis lietučio, truputėlis perkūnijos, truputėlis plius 18, kuris nekils taip į virš. Kažkaip
1: jau atsibodo. Ta prasme, aš suprantu, kad oras mėgsta nuotykius ir jisai mėgsta mus stebinti. Tai yra nuostabu, ypač jeigu kaip yra žmonės, ai, manęs jau gyvenime niekas nestebina. Tai bent jau oras nustebina. Bet jau kažkaip norėtųsi vis tiek vasaros lieka vis mažiau, norisi džiaugtis, tai šiltais vakarais, norisi vaikščioti be striukės, norisi neturėti snarglio ir norisi šypsotis, kai saulė šviečia.
2: Taip, ir norisi kiekvieną kartą rašant draugų žinutę, siųsti pačius gražiausius emociukus susijusius su vasara, braškytės kokias ten vyšnaitės, šypsenaitės ir širdeles.
1: Taip, ir labai gražiai Justė kalba apie pasaulinę emociukų dieną, tų emocijų, tų tokių geltonų paveikslėlių. Įdomus yra faktas, kodėl yra pasirinkta ta Liepos 17-oji nebereikalo. Jeigu jūs dabar įžiūrėtumėt savo emociuką, tą, kur yra kalendorius, tai ten yra pažymėta tiesiog, raudona dienytė 17, dėl to va taip va ir pasirinko.
2: Prašau. Bet įdomus faktas, kad pirmosios emociukų versijos atsirado Japonijoje 1999 metais vienas japonų dizaineris sukūrė tuos emociukus siekdamas pagerinti elektroninį bendravimą ir sukūrė tuos 176 simbolius. Na, kad žinai, kaip pavyzdžiui vaikystėje, kai mama rašo pareini namo.
1: Ir tada nori jai tokį emociuką parašyti, kad mama vyva.
2: O jeigu, bet jeigu parašytų pareini namo ir uždėtų šipsenėlę, tada tu neskubėtum taip namo.
1: Ne. O jeigu dar širdutė, tai galvotum, kad myli, kad negrįžti.
2: Bet žinai, kur yra įdomumas, kad tuo metu, kai nebuvo tų emociukų, mamos tai prašydavo ir tu parbėgdavai namo ir sakydavai, kas nutiko. Nieko. Aš galvojau, taip klausiau, kada pareini namo, tai dar pamiršta klaustuką uždėt.
1: Klasika. Arba vis laikas tuo tašku, aš laiką mamai sakau, nu kas čia per mada rašyt ačiū ir taškas. Toksai, kur žinai.
2: Viskas.
1: Viskas tuo ir pasakyta, bet mes tai su Justė šiandien kaip pat 13 valandėlė. Žinokit, jums sakysim, iš esmės jūs vienisim, nes prie viso to dar ir pasaulio lietuvių vienybės diena. Tai jeigu turite draugų lietuvių visame pasaulyje, nusiųskit jiem vėliavėlę kokią nors, arba apsikabinimo emociuką, ar sakyk, su vienybės diena laukiu sugrįžtant kavos, pagerkim, kol dar nelyja.
2: O, geras planas. Tai akivaizdu, kad dar tikrai ne viskas pasakyta, taip kad iki pat 13 valandos būkim kartu, susiskambinkim, žaidimuose turim dovanų.
1: Dovanų,
2: kaip gyve dovanų ir aišku, pasidžiaukim, kad šiandien yra penktadienis. Saldu, net saldu ant liežuvio galo.
1: Visiškai ir šypsenėlė pas Justė yra, tikrai nemeluoja, kad yra saldu. Ta proga, pradėkime mūsų darbus nuo Kiss from a Rose, nuo rožių bučinių. Tinka?

0: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo opozicija tikisi jau kitą savaitę turėti kreipimąsi į Konstitucinį teismą, kurio bus prašoma įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo priimta teisėtai. Tai konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas komentuoja Žinių radijui. Opozicija tokį klausimą kelia, nes Seime vyriausybės programa registruota anksčiau, negu buvo pasirašytas prezidento Gitano Nausėdos dekretas dėl vyriausybės teikimo. Tiek opozicija, tiek kai kurie teisės ekspertai svarsto, jog tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau komentavo, jog Seime oficialiai programa buvo pradėta svarstyti tik po prezidento dekreto ir konstitucijai nenusižengta. Vakar Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti sprogmenys buvo antrojo pasaulinio karo laikų. Tai Lietuvos kariuomenė komentuoja LRT žurnalistams. Jie rasti vykdant kasimo darbus, tarnybos juos išvežė į karjerą ir sunaikino. Dėl incidento oro uosto veikla nesutriko. Elektroninių finansinių paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą Konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimų neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera 2020 metais sulaukė 200 000 eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Europoje dėl karščio bangų fiksuota daugiau nei 12 000 papildomų mirčių. Tai rodo nacionalinė šalių statistika, o naujienų agentūros AFP analizės duomenys rodo, jog šis skaičius dar gali aukti paskelbus daugiau duomenų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų sportą 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Pakalbėkime apie paslaptis ir ypač apie miestą, kuris turi irgi labai daug paslapčių. Vilniaus gatvė slepia kur kas daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ant pastatų sienų, kiemuose, po tiltais ir net atokesnėse rajonuose galima atrasti dešimtis įspūdingų gatvės meno kūrinių. Nuo šią vasarą juos pažinti kviečia neakivaizdinis Vilnius, pristatantis nemokamą orientacinį žaidimą Vilniaus gatvės prie meno.
1: Ir iki pat rugpjūčio 31 dienos visi norintys gali leistis į 5 skirtingus maršrutus ir atlikdami vairias užduotis atrasti visiškai kitokį Vilnių. Žaidimas vyksta naudojantis telefonu. Pasiekus meno kūrinį atsiranda klausimas, mįslė ar foto iššūkis, vedantis prie kito objekto. Tad dalyvauti galima tiek vienam, tiek su šeima ar draugų kompanija. Įveikus tikrai visus maršrutus laukia galimybę laimėti prizų, dovanas, eltas dovanas.
0: Bet gera motivacija, žinok, išgirsti prizas einu. Ir jeigu norėsite tęsti pažintį su miesto menu, išbandykite ir atnaujintą teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas. Jame rasite daugiau kaip 80 kūrinių sukurtų žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Šie darbai įsidėstė beveik visame mieste ir pasakoja savitas Vilniaus istorijas.
1: Taip, labai gerai skamba, tad šią vasarą pažvelkite į sostinę naujomis akimis ir leiskitės į nemokamą miesto meno paieškų nuotykį. Daugiau informacijos rasite neakivaizdinio Vilniaus interneto svetainėje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo, turinys apmokėtas. Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Pasirodo, kad moksliniai tyrimai rodo, kad žmogaus ilgamžiškumą lemia ne tik genetika, gyvenimo būdas ar aplinka, bet įrodyta, kad ir netgi spalvos gali paveikti žmogaus emociją, dėmesį ir savijautą.
1: Prašau!
0: Taip, ir net yra moksliniai tyrimai, kurie nustatė, kad apie 20-30 ilgamžiškumo lemia genai, o didžiausia įtaka – gyvenimo būdas, sveika mityba, fizinis aktyvumas ir taip pat, va, kaip sakau, spalvos, kurios veikia tą smegenų veiklą. Pavyzdžiui, mėlyna spalva dažnai siejama su ramybe ir geresne koncentracija, žalia padeda atsipalaiduoti, o raudona gali padidinti budrumą ir širdies ritmą.
1: Vienintelis dalykas, ką žinau apie spalvas, kad optimistai tai tikrai mato visas spalvas, nu, o pesimistai mato skalbimo instrukciją ir kaip reiks viską skalbti ir rūšiuoti.
0: Taip, bet kokia atveju spalvas gali tikrai turėti teigiamos įtakos žmogaus savijautai ir emociniai būklei, nors spalvos pačios gyvenimo kaip ir neprailgina, jos gali tikrai prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės.
1: Aš tai žinau, kad mango tai dabar serviruoja. Doj, ten tiek, žinok, spalvų aš jau buvau užėjus, tai dabar yra tas laikas. Kai kiekvienas pliuso klausytojas turi mums paskambinti greitai, greitai, greitai, 1-8-2-9 ir pasakyti, kokią mėgstamiausią spalvą jūs turit savo spintoje, jeigu tai yra juoda, viskas gerai, mano irgi. Bet iš esmės, paskambinkit, pakalbėkime apie spalvas ir tikrai gausit tiek daug skanių, gal kažkuria net prasme, dovanų.
0: Kvapnių tai tikrai, nes žaidimo laimėtojai mes padovanosime išskirtinę mango namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę. Ir aišku, kiekvienam iš jūsų mes primename, kad parduotuvėje mango šiuo metu vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas, nuolaidos net iki 50%, o mango parduotuvėje jau kur, ten tai tikrai spalvų netrūksta. Ir žinai, šiandien eidama į radio namus, vienos bičiulės Instagram'e story mačiau apie tai, kaip nairodo savo labai gražius paveikslus ir ten parašyta, kad daugiau spalvų, daugiau gyvenimo. Tai ir jūs, 1-8-2-9 paskambinkit ir pasakykit, ką jums spalvos reiškia gyvenime.
1: Na, alio, alio, kas mums paskambino šį penktadienį?
2: Labą dieną, Jonas.
0: Jonai, labai malonu, iš kur paskambinot?
2: Iš Kupiškio.
0: Iš Kupiškio?
1: O, man atrodo, pirmą kartą gyvenime sveikinosime, nu, su žmogumi iš Kupiškio.
0: Kodėl tik dabar, Jonai, paskambinot? Kur buvot anksčiau?
2: Tik dabar išgirdau jūs.
1: Pagaliau,
0: būkim pažįstami, malonu. Gerai, tai papasakokit spalvos, kokią įtaką jūsų gyvenimui daro. Ar iš vis daro?
2: Prie tų optimistų, kur aš matau visą spalvą. Gražiausia ir smagiausia tokia, šilčiausia spalva.
1: Prašau, tai Jonai, norit pasakyt, kad jūsų rūbų spintoje, vyriškoje spintoje yra spalvų?
2: Aišku.
1: Oikit, savo, palaukit. Jono mėgstamiausia spalva be žalios yra?
2: Kaip sakot?
1: Kokia Jono mėgstamiausia spalva be žalios? Nes girdėjau, kad žalia patinka, kokia dar?
2: Geltona gal būtų tokia ryškia elektrinė.
0: Gerai, Jonai, dar pakamantinėsiu aš irgi. O jūs vairuojate automobilį?
2: Taip.
0: Automobilis kokios spalvos?
2: Pilkas dizelis.
1: O!
0: Aišku, aš irgi su raudonu pavargtumėt važinėt.
1: Gyvenimo balansas, žinai.
0: Bet tai yra nuostabu. Aišku, aišku, tai reikia turėti gyvenime balansą. Aišku,
1: fantastika. Jonai, linkėjimą į Kupiškį, linkiu, kad rūbų spinta tik žibėtų visom spalvom, dar ir mango galit užlėkt, dar daugiau spalvų prisigriebt, o mes dovanojam su Juste jums namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę.
2: Ačiū labai.
0: Gerai, ačiū, gerai. Gražau savaitgalį, iki.
1: O, kaip smagiai, sako, pilka.
0: Bet, ne, nu, žinai, nu, bet ir gerai, nu, tik ką, tai vyras nevažinė su geltona. Nu, aišku, gali važinėt, bet gyvenime svarbu yra balansas.
1: Eik, tu tuoj mes...
0: Turi būti ribos, nu, negali visko
1: mes
0: ten.
1: Mes tuoj, žinok, Jonai, kalbinsim, sakysim, Jonukai, lipdukų kokio prisiklijuojam ir toliau važiuojam.
0: Svarbu, kad širdyje būtų daug spalvų, o pas Jono tikrai jos yra. Taip, tai viskas.
1: Ką norim priminti?
0: Primenam,
1: jeigu trūksta jums spalvų ir esat ne Jonas iš Kupiškio, kuris mėgsta žalią ir geltoną, tai keliaukit į mango ir tikrai atraskit savo spalvą.
0: Taip, puikiai proga pasipuošti vasaro šventėms, kurių dar tikrai net nebejoju, kad pas jūs yra planuose atostogoms ir aišku išsirinkti kasdienius derinius, nes kaip sakau, gražiai rengtis reikia ir kasdien, tai -50% pavasario vasaros kolekcijoms mango parduotuvėse. O jas rasite Vilniuje, Gedimino prospekte 22, Vilniaus Akropolyje, Vilniaus prekybos laisvalaikio centre Panorama, Kaune.
1: Irgi Akropolį, jūs te drąsiai galima užbėgti ir žinoma įvažiavus stoti į Mega.
0: Taip, ir Klaipėdoje, aišku, mango parduotuvę rasite irgi Akropolyje. Tad apsilankykime visi ir atraskime stilingus pasirinkimus sau ir savo mylimiems žmonėms. Reklama.
3: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaites pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių trijų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi žinoma su fizinės apsaugos stiprinimu, kita dalis taip pat minėjau yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių degimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų degimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kurios tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras. Jo teigimu sprendimai dėl papildomos energetinių objektų apsaugos buvo priimtas dar birželį. Vyriausybės kanceliarija skelbė, kad komisijos posėdyje buvo aptartas fizinės ir technologinės strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos nuo dronų ir kitų grėsmių stiprinimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Tai šiandien pranešė pats centras. Įtariama, kad Energesman gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, o

Tai kelia dar vieno didelio masto gaisro riziką. Dėl šios rizikos vakar Vilniaus ugniagesiai pranešė, jog neatmeta galimybės, kad gali tekti budėti prie rizikingos gamyklos. Dėl Vilniaus regione kilusios komunalinių atliekų krizės vyriausybė kitą savaitę jau gali skelbti valstybės lygmens ekstremalią situaciją. Vakar Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti sprogmenys buvo antrojo pasaulinio karo laikų. Tai Lietuvos kariuomenė komentuoja LRT. Jie rasti vykdant kasimo darbus. Tarnybos juos išvežė į karjerą ir sunaikino. Dėl incidento oro uosto veikla nesutriko. Europoje dėl karščio bangų fiksuota daugiau nei 12 tūkstančių papildomų mirčių. Tai rodo nacionalinė šalių statistika, o naujienų agentūros AFP analizės atlikti duomenis rodo, kad šis skaičius dar gali augti, paskelbus daugiau valstybių duomenų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: Vitaminas Plus.
1: Muša laikrodukas 11 valandų ir 10 minutėlių, laikas atsigerti tą kavytę, jeigu ji buvo kažkur šalia ofisiukė arba automobilyje, šalo, liudėjo. Tai dabar ta viena gurkšnį, kad smegenys greit veiktų, nes labai, labai apie rimtus dalykus dabar kalbėsim.
2: Uai, tai visada, kai moteris susitinka prie podelio kavos, vyksta tik tai rimti dalykai.
1: Visiškai.
2: Žinai, vakar perskaičiu tokią labai gražią frazę, sako, niekada nepraleis progos susitikti su savo drauge pusvalą. Landukui prie podelio kavos, nes tai bus geriausia 6 valandos tavo savaitėje.
1: Tai privaloma, aš labai palaikau.
2: Žinai, kur pusvalandukas išaugo į 6 valandas.
1: Lygiai taip pat kaip sekmadienis, tikrai noriu visiem vyram tikriausiai, nu, žinau, kad ir moterį žiūri, bet vyram palinkėti sėkmės, užsipirkit, žiūrėkit, šiandien nuvažiuokit, užsipirkit visko, ko reikia, visų atsargų, jeigu, nu, žiūrėsit namie, jeigu nežiūrėsit namie, tai tada pasimkit storą piniginę sekmadieniui, nes viskas ateina, tas finalas. Visas pasaulis laukia tos Liepos 19-os, drebančią širdim, Argentina ir Ispanija. Aš kažkaip taip nuo širdžiai šiais metais mano iškrito visi, ką palaikiau, tai gal...
2: Tai dabar kas?
1: Aš tai žinok, už Ispanus iš tos minties, kad nu Argentina jau laimėjus. Nu kažkaip norisi, kad ir kiti, žinai, pasidžiaugtų. Nu bet kaip bus, kaip bus.
2: Čia, žinai, čia yra sportas, čia yra varžybos, rungtynės.
1: Čia yra gražus vyrai, tiesiog kuris gražesnis išbėgs, tą ir palaikys.
2: Moteriška logika taip turėtų ir veikti, jo.
1: Taip, kai nieko nesupranti, tai žiūri 90 minučių, kai bėga ir galvoji, tas visai gražus, gal tą ir palaikysiu. Bet kokiu atveju kartais norisi neprabėgti ir kažkaip norisi pasidalinti Giedriaus Savicko pamatytą mintimi, kurią kažkaip taip ėjau, žinai, pamačiau ir labai graži mintis. Norisi garsiai ją perskaityti, kad jisai pats sako, kad šiukšlės numetimas jam prilygsta kaip banko apiplėšimui. Tai tikrai norėčiau palinkėti, kad jeigu leisite laiką mūsų gamtoje, lietuviškoje gamtoje, eisite miškeliu šį savaitgalį, kol nelis, tai pamatot kokią šiukšlę. Nesvarbu, kas numetė, bet pakelt gal nėra taip sunku, žinai, jeigu ten neskauda nugaros ir taip prižiūrėti gamtą reikėtų. Tai va taip norisi priminti, kad mylėkim.
2: Mylėkim mane.
1: Mylėkim ir mylėkimės paskui jau, kai susirenkam. Šiukšlės.
2: Čia geras savaitgalio planas galėtų būti.
1: Visiškai taip.
2: Oi, aš tai galvoju, kad, žinai, man atrodo, vasara daugelis yra tiesiog prisnūdę. Tau taip netrodo?
1: Tai jau mes vakar su jūs apie žiovulį, kaip pakalbėjom.
2: Na, futbolas tik tai išblaško, emocijos, žinai, bet šiaip tai man atrodo, kad daugelis, nes aš dabar kažkaip bandau, nežinau, apžvelgti vieną kitą gandą, na ir kažkaip atrodo, kad visi atostogauja, visi tokie ramus kažkaip.
1: Supranti, džiaugiasi, kad nelyja, tai kažką veikia.
2: Kad nelyja, kažką veikia, žinai, nu tai man toks...
1: toks po truputėlį. O jeigu reikėtų užmest akį į užsienį, tai irgi, žinokit, visi yra gan prisnūdę, vienintelis gal toks liūdnesnis dalykas aplankė, kad vakar, jo, ketvirtadienį, būdama 91 metų, nu jau solidžiam amžiui, mirė, kaip čia pasakyt, Kim Kardashian, nu visos imperijos pradininkė, Mary Jo, M.A. Shannon, tai Kardashian ir Jenner šeimos senelė.
2: Taip, tai kai sako, ji buvo mūsų šeimos širdis. Na, iš tikrųjų, žvelgiant į nuotrauką, tai matosi, kad stipri moteris.
1: Taip, solidi, graži, išsilaikius, su charakteriu, su kryžiuku ant kaklo, kaip ir verta būti ir dar iki šiol, jinai tik tam pavidalį yra ir bus su šiom merginom. Tie, kas mėgsta žiūrėti tuos visus realybės šou, tai tikrai ją matė, jinai tokia mažai kalbanti.
2: Taip, bet kaip gražiai, vat, sako jos šeima apie tai, kad mama išmokė besąlygiškai mylėti savo šeimą, būti geranoriškai, visada palaikyti artimuosius ir ne vienos kartu praleistos akimirkos nepriimti kaip savaime suprantamos. Labai graži mintis iš tiesų.
1: Būtent.
2: Nėra tai... nieko savaime suprantamo iš esmės.
1: Ir gyvenimas yra toks, jisai yra kaip tie amerikietiški kalneliai, tai viršui, tai apačioj, tai vėl viršui, tai vėl apačioj. Svarbiausia, kad riedėt, žinai, nestovėt vietoj. Taip. O čia yra svarbiausia. Na, bet kokiu atveju mes su jūs tai ir griedame toliau link kitų planelių, o planelių dar turime jums daug paruošusios, bet žinoma, muzika, kurią jauti, turi bėgti kartu. Tai kad ir kur bėgate šiandieną, nu tai pristabdykit gal šiek tiek. Jėzus, penktadienis.
2: O jeigu dar turite kokį vieną kitą darbelį, tai nudirbam ir polsis. Vis tiek jau tas savaitgalio planas kišeniai.
1: Na, aišku, ir arbūzas. Arbūzas irgi dar kur nors ten šalia. Aš tai žinok, jūs ten nemeluosiu, tau dirbsiu, bet arbūzą vis tiek valgysiu. Faktas.
2: Galvojau, sakysi, kad neišduosiu ir čia sukursi intrigą.
1: Ne, eik, jau kas, bet pliuso klausytojai, gal dar ir susitiksim su jais kokį sekmadienį. Žodžiu, bet dabar neriam į muziką, nes jos norisi kuo daugiau.
0: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius. Plius. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Tai šiandien praneša pats centras. Įtariama, kad Energesman gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, o tai kelia dar vieno didelio masto gaisro riziką. Dėl gaisro rizikos vakar Vilniaus ugniagesiai pranešė, jog neatmeta galimybės, kad gali tekti budėti prie rizikingos gamyklos. Dėl Vilniaus regione kilusios komunalinių atliekų krizės vyriausybė kitą savaitę jau gali skelbti valstybės lygmens ekstremalią situaciją. Kyjive jau antrą dieną iš eilės tęsiasi protestai dėl atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo. Žmonės reikalauja jį palikti pareigose. Apie pertvarkomą Ukrainos vyriausybę prezidentas Zelenskis paskelbė praėjusią savaitę, o vakar paaiškėjo apie keičiamą Fedorovą. Anot paties Fedorovo, jis keičiamas dėl nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Sirskiu. Fedorovas į gynybos ministro pareigas atėjo su tikslu modernizuoti karinės pajėgas. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Būtent tai iš esmės pakeitė karą Ukrainos naudai. Kinija Donaldo Trumpo teiginius apie esą Kinijos kišimąsi į Jungtinių Valstijų rinkimus vadina pramanais. Taip Kinija reaguoja po Donaldo Trumpo televizijoje transliuotos kalbos apie šalies rinkimų saugumą ir patikimumą. Trumpas abejones, ar Kinija nedarė jiems įtakos, vėl pakartojo apie neva pavogtus 2020 rinkimus. Analitikai rašo, kad šitaip Trumpas gali siekti diskredituoti arba sėti abejones apie artėjančius lapkričio kongreso rinkimus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Kinas Plus. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Maximiano Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Atspėk dainą.
1: Šalyje laikrodžiai rodo 11 valandų 45 minutes. Pats laikas pažaisti, o pažaisti yra labai smagu, nes visą šią savaitę Atspėk dainą žaidimas turi savo draugą, tai Euro vaistinė. Ir ji kasdien klausytojams dovanoja du Dermetik kasdieniai kūno odos priežiūrai skirtus produktus. Tai intensyviai drėkinanti kūno sviestą Hydren ir rutulinį antiperspirantą antiperspr. Ir šis derinys tikrai padeda pasirūpinti odos komfortu, drėkinimu ir gaivumo pojūčiu kiekvieną mielą dieną.
2: Taip ir noris, labai gera dovana. Ir žinokit, tokia smagi grupė, visi žino dainą, tai tikrai žinot mintinai ir šokį mokat mintinai. Bet va ta vat grupė, aš taip žiūriu juos, noris sakyti ir iha, nes turim ir kaubojų, ir indieną, ir statybininką, ir karininką,
1: taip,
2: ir rockerį.
1: Taip, yra labai įdomus faktas, kad kiekvienas grupės narys vilkėjo skirti profesija ar personažą vaizduojantį kostiumą, va, kaip tu sakai. Ir jūreivis, man atrodo, ten dar yra.
2: Ir indienas yra. Nu, žodžiu, žiauriai fainuliai. Grupė buvo sukurta 1977 metais, kai prancūzų du prodiuseriai subūrė grupę įkvėpti New Yorko, tokio Greenwich Village rajono kultūros. Ir tikrai ta kultūra toje grupėje, tokia diskinė kultūra, veikia ir patinka. Iki šiol
1: taip,
2: patinka.
1: Ir padarė labai didelį įtaką disko muzikai ir populiariai tai kultūrai. Jų dainos išties išliko populiarios net praėjus keliems dešimtmečiams ir tikrai yra žinomos visame pasaulyje ir jos skamba dažnai na, ir sporto renginiuose bei šventėse. O daina, apie kurią mes kalbame,
2: gerulė.
1: Man atrodo, gerulė, visiškai gerulė. Gerulė. Ir tikrai ją žinot.
2: Nes yra ir šokis, taip. Rankų judesiai vaizduojantis tam tikras raides ir dar įdomus faktas, kad ten taip mušė rekordus, net kad sumušė ir Guinness'o rekordą, kai daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių vienu metu šoko būtent tą šokį. Daina įrašyta 1978 metais, įtraukta į Jungtinės Amerikos valstijos nacionalinį garso įrašų registrą. Na tai iš esmės kaip paveldas.
1: Paveldas. Sveiki, pliusas klauso. O gerai, gerai, bandom, gerai, 1-8-2-9, nepadėkit ragelio, skambinkit ir mes jums
2: negali patikėti, žinai. Taip, mes žinokit, turim Euro vaistinės dovanų kalną ir norim jums padovanoti, jūs paskambinkit, pasakykit, kas čia per vyrukai ir kas čia per daina.
1: Oi, vyrukai tai išties yra smagus. Geruliai. Geruliai, visiškai geruliai, sveiki, pliusas klauso.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Su Saulė.
2: Saulė.
3: Grupė būtų Village People, o daina YMCA.
2: Taip,
1: Saulutė. Visiškai teisingai. Iš kur mums paskambinot, Saulutė?
3: Kaip sakot?
1: Iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: Vilnius.
1: O, taip.
2: O, tai super, galėsit atbėgti pasimt dovanėlių. Saulė, jeigu nepaslaptis, ar mokat šį šokį?
3: Reikėtų pasitreniruot, prisimint, kažkada mokėjau.
1: O, tai savaitgalis yra puiki proga. Ar turėt jau susiplanavus, ką veiksit?
3: Aš tik sportuoju dabar.
2: Ai, sportuoju?
1: Aš norėjau klausti, kodėl tokia šiek tiek uždusus. Ką veikiat gyvenime?
2: Tai žiūrėkit, viskas, Saulė, būtent ši daina labai padeda tempimo pratimams, tai dabar lipkit nuo tų visokių, ką jūs ten veikiat ir pasiruoškit tempimo pratimam, nes pliusės skambės ši daina ir reiks prasitemt, gerai?
3: Super, gerai.
1: Ačiū Jums, geros nuotaikos ir toliau. Iki.
2: Kaip smagu, Saulutė. Va taip iš karto sportuoja Vilnių pasikūrus, sako, reikia paskambinti, dar žinau ir dainą ir viskas čia puikiai. O mes norim priminti, kad nesvarbu, ką veikiat, bet Dermedik odos priežiūros priemonės sukurtos siekiant užtikrinti komfortą, net reikliai ir jautriai odai, o odą prižiūrėti reikia.
1: Taip ir Hydren kūno sviesas intensyviai drėkina, maitina ir padeda išlaikyti optimalų odos drėgmės balansą, suteikdamas jai švelnumo bei stingumo pojūtį.
2: O kur dar mūsų draugas antiperspr rutulinis antiperspirantas, kuris padeda veiksmingai kontroliuoti prakaitavimą ir užtikrina ilgą laikį gaivumo bei komforto jausmą visos dienos metu.
1: Tad rinkitės kasdienę odos priežiūrą, kuri padeda jaustis patogiai ir užtikrintai kiekvieną dieną. O produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
0: M1 Plus.
1: Reklama. Na ką, ar jūs jau pasiruošę?
2: YMCA.
1: Na, dar kartelį jau.
2: YMCA.
1: Važiuojam.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir kariniam mobilumui reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus. Planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpiama, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja, tai kaip visada tų lėšų trūkumas, bet nu, čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuosi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padės savivaldybės, suteiks autobusus ir pastogę. Kyjive jau antrą dieną iš eilės tęsiasi protestai dėl atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo. Žmonės reikalauja jį palikti pareigose. Apie pertvarkomą Ukrainos vyriausybę prezidentas Zelenskis paskelbė praėjusią savaitę, o vakar paaiškėjo apie keičiamą Fedorovą. Anot paties Fedorovo, jis keičiamas dėl nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Sirskiu. Fedorovas į gynybos ministro pareigas atėjo su tikslu modernizuoti karinės pajėgas. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Būtent tai iš esmės pakeitė karą Ukrainos naudai.

Kinija Donaldo Trumpo teiginius apie esą Kinijos kišimąsi į Jungtinių valstijų rinkimus vadina pramanais. Taip Kinija reaguoja po Donaldo Trumpo televizijoje transliuotos kalbos apie šalies rinkimų saugumą ir patikimumą. Trumpas abejonės, ar Kinija nedarė rinkimams įtakos, vėl pakartojo apie neva pavogtus 2020 rinkimus. Analitikai rašo, kad šitaip Trumpas gali siekti diskredituoti arba sėti abejonės apie artėjančius lapkričio kongreso rinkimus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:03.

0: Kas pietums?
1: Oi, 11 minučių po 12 valandos ir tas metas, kai mes savo pilvukus pildome skaniu maistu, mėgaujamės, nes maistas, man atrodo, ir maisto ragavimas yra labai gražus laisvalaikio praleidimo būdas, ar ne? Mėgautis maistu, valgyti maistą, pajusti jo skonį ir pasimėgauti visu tuo procesu. Ach, ne celėtys, tau žinokit, celėtys dar labiau, kai mes pradėsime kalbėti apie šiandien mūsų gaminamą patiekalą radio formatu. Tad 1-8-2-9 paimkit savo telefonus į rankas ir pabandykite atspėti, kokį vieną populiariausių tradicinių Graikijos patiekalų šiandien mes gaminame. Vėl Graikija. Kažkaip mes tiek...
2: Mes norim atostogų, jūs žiūrėk, tokia yra realybė ir nereikia čia gražinti realybės.
1: Taip, aš dar norėjau kažką ten, bet nereikia čia vynioti žodžių mes... vatą, norim irgi atostogų.
2: Aišku, norim ir dabar įsijungiau Graikijos vaizdus, žiūriu tos baltus namukus ir galvoju, sėdėčiau aš dabar tenai, valgyčiau šitą iš išvaizdos primenantį šašlyką. Ir galvočiau, jie tau visur gerai, bet dabar man yra šią akimirką geriausia. Tai iš tiesų skaniai atrodantis dalykiukas, mėsytė, bet mums reikia to vat, pavadinimo.
1: Tai būtent to tikslaus pavadinimo ir šitas patiekalas yra, kaip ir Ieva sakė, gaminamas iš mažų mėsos gabalėlių, dažniausiai kiaulienos arba vištienos ir tu suvartu ant iešmo ir kepamų ant grotelių. Mhm. Dažnai, žinok, jis yra patiekiamas su pita duona. Ieva gyrėsi, kad vakar buvo
2: graikiškam restorane, taip, žinok, taip, ir labai taip, patiko. Vilniuje linkiu atrasti.
1: Tzatziki padažu.
2: Taip, ir aštrus, ir neaštrus, kokį tik nori, bet iš tiesų įdomus faktas apie šį patiekalą, mano brolis kaip tik vakar valgė, kad graikų kalba reiškia mažas iešmas, bet jis tikrai nėra mažas. Ir kai jo užsisakai, tai būk pasiruošęs, kad skrandyje turi būti paruošta vieta, nes mėsytė, skani būna mėsytė, tenai tokia neperkepta. Žodžiu, 1-8-2-9 pliuso marškinėliai labai nori keliauti pas jus, nori atostogauti su jumis, nori savaitgalį kepti ir lietuvišką variantą, ir bet kokį kitokį. Bet kaip vadinasi, vat Graikijoje?
1: Taip, ir mes esame pasiruošę pakelti jums ragelį ir išgirsti teisingą atsakymą. Sveiki!
3: Sveiki.
1: Laba, kas mums paskambino?
3: Kristina.
1: Malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Šiaulių.
1: Šiauliuose šviečia saulė, viskas gerai.
3: Jo, tikrai vasara beveik kaip Graikijai.
1: Tai kažkokia nuojauta yra, kad jūs jau žinot, kas šiandien pietums.
3: Ar tai galėtų būti su Vlaki?
2: Tai Kristina negalėtų, yra visiškai. Palaukit, sakėt, kad Šiauliuose geras oras, tai gal tada atostogų kryptis gali būti Šiauliai?
1: Saulės miestas.
3: Būtiniausiai, šiom dienom, kol dar saulė yra, puikiausia kryptis.
2: Fantastika. Ar pati, Kristina, jau turit susiplanavus savo dar vasaros likutį, ar būsit Šiauliuose, ar kažkur lėksit prie jūros?
3: Lėksim prie jūros, grįžam iš Graikijos.
1: Tai vat už tai jūs taip tiksliai ir atsakėt.
3: Taip, čia tokias druskelės ant žaizdos dar šiek tiek.
1: Atsiprašom, nenorėjom, nei iš blogo.
2: Taip, iš tos meilės, kad atsiminimai užlietų jūsų širdį ir galbūt šį savaitgalį pasikepsit kažką Šiauliuose irgi labai labai skanaus, įkvėpti Graikijos ir dabar jau pliuso marškinėlių šalia, gerai?
3: Fantastika.
2: Ačiū jums. Linkėjimai Šiaulius.
1: Ačiū, gražaus savaitgalio.
2: Kaip taip jaukiai, kažkaip atrodo, kad ką tik apsikabinom su Kristina, tai taip dar neuždės pliuso marškinėlius, tai jau šeimos narys, skaityk. Tai va. Nežinau, jūs tai žiūrėjau dabar į tą Graikiją, bet kažkaip pakalbėjo apie Šiaulius, pasakė, kad šviečia saulė, dar jeigu man kažkas tą suflakį ten pakeptų, tai gal man tiktų, žinok.
1: Svarbiausia yra teisingas požiūrio kampas.
2: Visiškai.
0: Papildomas ingredientas.
4: Aš Domas Jelmakas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Šiandieną mes kultūringai gaminame vištieno šnicelį. Kad šnicelis būtų didelis, jį reikia išmušti. Tam be abejo naudosim virtuvinį plaktuką, kad daužant plaktuku per vištieną jinai neišsitaškytų į visas pusės. Mes panaudosim kepimo popierių, juo uždengsim vištieną ir svarbiausia nutaikyti jėgą. Jeigu po jūsų smūgių vištienos neliko, valgysit tik džiuvesėlius.

0: žinoma. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Oficialiai pradėjus daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasak premjero, karinės infrastruktūros plėtra yra būtina siekiant užtikrinti, kad sąjungininkai turėtų geriausias įmanomas sąlygas mokymams ir būtų pasirengę atremti bet kokį agresoriaus puolimą. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė beveik 5,5% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Tai rodo naujausi Eurostato duomenys, sparčiau 9% kainos augo tik Rumunijoje. Kaimininėje Latvijoje metinė infliacija siekė kiek daugiau nei 3%, Estijoje 2%. Švedijos vyriausybė pranešė pritarusi dviem jūros vėjo jėgainių parkams Baltijos jūroje. Tačiau projektus įgyvendinančios įmonės įspėjo, kad norint juos įgyvendinti bus reikalinga valstybės parama. Tuo pačiu metu valstybė atmetė 11 kitų vėjo jėgainių projektų dėl jų poveikio Švedijos gynybos pajėgumams, taip teigiama vyriausybės pranešime. Jungtinės valstijos griežtina vizų išdavimo taisyklę studentams ir žurnalistams. Prezidento Donaldo Trumpo administracija nustatė griežtesnius terminus, kiek laiko užsienio studentai ir žurnalistai gali pasilikti Jungtinėse valstijose. Užsieniečiams su studentų vizomis leidimas gyventi šalyje bus suteikiamas akademiniai programai, bet neilgiau kaip 4 metams. Užsienio žurnalistų buvimo šalyje trukmė bus apribota iki maždaug 8 mėnesių, tačiau jie galės teikti prašymus pratesti šį terminą. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:32.

0: Reklama. Oi, nors dabar žvelgiu į termometro stulpelį ir žiūriu 26 laipsnį šilumos. Šitas savaitgalis išties yra puikus pasimėgauti vasarą ir jeigu dar neturite plano, tai žinokite Eglės sanatorijoje Birštone. Visą vasarą jūs esate laukiami ir ypatingai yra laukiami jūsų vaikai, nes vaikams iki 15 metų sanatorijoje atostogos yra nemokamai.
1: Oho, kaip gerai. Atsiprašau, galiu pasikeisti savo pasą?
0: Gali. Metus labiau gal pabandyk pasą, tai lengva pasikeisti. Bet pase duomenis yra reikalų.
1: Gal kažkokia yra apėjimo sistema, žinai, ar kažkas.
0: Gal ir yra, bet žinai, nėra jokios geros apėjimo sistemos su orais, nes sinoptikai kažkaip, jie turi blogų žinių, kažkaip jie labai skambiai apie tas blogas žinias kalba, kad po šiltų dienų savaitgalio ateina kardinalus pokyčiai ir gali būt, kad net kartais pavojinga, žinai, lietus per kūnyje truputį viena kita vietrelė, kur gali medelį aplaužyti ir kad žiūrėk, kad tas medelis nenukristų. Kur.
1: Aš dabar nežinau, ar sakyt...
0: Nesakyt,
1: kaip... Nu gerai, nieko nesakau. Savaitgalis bus labai gražus, saulytė, gal kažkur palinos, tai pasimėgaukit juo. Ir jeigu bus proga nulėkti iki Birštono, tai žinokit, bus gera, jeigu ir pradės lyti, bus gera, jeigu ir nelis, bus gera ir pirmadienį, nes kai jau pas mus viskas po truputėlį šals, tai tenai viskas tik tai šils dėl to, kad vaikučiai galės keliauti į dienos stovyklą, kuri ten yra visiškai nemokami.
0: Taip, taip,
1: o ir jūs
0: taip,
1: galėsit
0: daugiau pamiršti. Apie tai, kad yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija, paruošė tikrai išties išskirtinę dovaną jums. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai. Su suaugusiu gyvenantiems vaikams ir maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta, kaip jie sakė, nemokama dienos stovykla darbo dienomis. Tikrai nieko nekainuoja.
1: Na tai aš nežinau, tu rask man rojų žemėje, jeigu ne Birštonas. Nu, visiškai.
0: Taip, viso šeimos poilsį praturtins ir pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas, baseinų ir pirčių komplekse.
1: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas 19 €, kiaulienos mentė 2,49 €, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
6: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Ieva ir Justė.
1: 12:47 ir savaitgalis labai stipriai jau lipa mums ant kulnų. Artėjame link 13:00, kuomet su Jaute mes irgi lėksim į penktadienį, į vieną kitą planelio įgyvendinimą. Bet prieš tai, kol visas pasaulis yra paskendęs futbolo aistrose, mes nusikelkime į Lietuvos zoologijos sodą. Ten gyvenantis, įsivaizduokit, raganosiai išpranašavo pasaulio futbolo čempionato nugalėtoje.
2: Aš dabar įsivaizduoju, kaip visi, kas mėgsta ten, žinai, tokius žaidimus, nebūtinai, kaip kiti sako, statau pinigėlį, ne, kiti būna tiesiog namuose pranašauja, kas nugalės. Tai raganosiai lygiai taip pat
1: pasižiūrėjo. Nie, nenusileidžia.
2: Visiškai, ir reikia imti šių pavyzdį, jie pasidėjo du kamuolius, dėl to, kad raganosiai skiria kamuolius. Vienas buvo Argentinos spalvų derinukas, kitas ispanų derinukas. Nu ir ką tu galvoji, ir ėjo link jų, ir kaip tu galvoji, Justė, vis dėl to, kurį kamuoliuką baltieji raganosiai pasirinko?
1: Nežinau. Kaip tu manai?
2: Aš tai manau, kad jie pasirinko, nu nemanau, perskaičiau, pasirinko Argentiną, bet...
1: Ai, tai aš žinok irgi kaip raganosis.
2: Jo, tai vat Justė...
1: Tačiau, toks, iš tikrųjų toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalo rungtynės bus atkaklios, tačiau pagal Lietuvos zoologijos sodo baltųjų raganozių prognozę pasaulio čempionatų titulą, kaip tu sakai, iškovos Argentiną, bet...
2: Nu, nu, nežinau.
1: Aš ši prognozė pasitvirtins, na, tai aišku, viskas paaiškės jau šį sekmadienį, Liepos 19.
2: O kalbant apie šias prognozės, jeigu jūs esate žmogus, kuris žiauriai nemėgstat futbolo ir galvojat, nu, kodėl visi apie jį kalba, tai žinokit, jau mažai liko finalas sekmadienį nosės. Įdomus faktas, kad ir net Trumpas jau, žinok, visur pasirašė ir pranešė Baltieji rūmai, kad jisai gyvai stebės pasaulio čempionato finalą, keliaus būtent tenai žiūrėti ir tikriausiai sveikins ir spaus ranką tam, kas nugalės.
1: Taip, o aš sakau, kad Lietuvos zoologijos sode surengta smagi iniciatyva, tai tik primena ne tik apie azartą sporte, bet ir suteikia progą daugiau sužinoti apie vienus įspūdingiausių pasaulio gyvūnų, nes pasaulyje gyvena 5 raganosų rūšis ir visos jos yra nykstančios dėja. Ir didžiausia grėsmė joms kelia brakonieriavimas, buveinių nykimas, klimato kaita ir nelegaliai aišku prekyba laukiniais gyvūnais. Labai įdomus faktas yra, kad skaičiuojama pasaulyje yra likę vos apie 27 tūkstančius raganosių, taip kad šituos raganosiukus reikia saugoti, mylėti ir branginti.
2: Ir žaisti su jais, su kamoliukais, nes pasirodo, jie labai mėgsta kamolius.
1: Aišku.
2: Bet kokiu atveju mes linkime jums gražaus savaitgalio, lai jūsų visiškai nesuplanuoti planai neįsipildo, dėl to, kad planuoti nereikia, nes būna nesąmonė, paskui pirmadienį ant savęs pyksti. Oi, aš turėjau tą nieko, jūs neturit daryt, darykit nieko. Va, aš
1: arba jeigu turite ir norite kažką daryti, nes visada turite kažką daryti, pasimėgaukit. Nes... Leiskite savo mėgauti šito savaitgaliu puikiu oru ir...
2: Nes paskui kitą savaitę vėl burbuliuosit, kad atšals, vėl vasarą išeis, tai šį savaitgalį prašau nieko nedaryt.
1: Ir gal iš tikrųjų gyvenkim šią dieną ir negalvokim apie kitą savaitę, galbūt... Sinoptikai klysta?
2: Vėl kartoju, nieko nedarykit, gerai?
1: Gerai, sutarta, gražaus savaitgalio ir iki susiklausimo kitą savaitę.
2: Iki.
1: Ate.

0: Vitaminas Plus.
1: Reklama.
2: Kokia švelnutė.
3: Aš?
2: Patalinė, bet ir tu.
4: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios, Lidl verta.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. Jis taip pat pabrėžė patikinęs Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą, kad Lietuva yra pasiruošusi tęsti strateginį bendradarbiavimą.
1: Tikrai ir kancleris asmeniškai palaiko šitą projektą, jis yra unikalus. Yra didžiausias nepriklausomas Lietuvos karinės infrastruktūros projektas. Didžiausias, kuris prilygsta Šilalei. Tikrai kol kas nėra indikacijų, kad čia reiktų papildomos kažkokios kontrolės ir priežiūros.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau rudenį. Anot jo, kol kas nėra jokių indikacijų, kad kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtis arba šalta žiema.
2: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,5% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti naujausi Eurostato duomenys. Sparčiau 9% kainos augo tik Rumunijoje. Kaimininėje Latvijoje metinė infliacija siekė kiek daugiau nei 3%, Estijoje 2%. Atsinaujinus apsišaudimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad atsakydama į naktinius amerikiečių smūgius, balistinėmis raketomis ir dronais penktadienį smogė Jordanijoje dislokuotiems Amerikos kariniams orlaiviams. Teheranas tikina sunaikinęs kelis amerikiečių degalų papildymo orlaivius ir naikintuvus, bei padaręs didelę žalą daugeliui kitų. Tačiau anksčiau Jordanijos kariuomenė skelbė, kad kaip tik penktadienį numušė 3 Irano raketas ir nurodė, kad jokia žala nefiksuota. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Lenkijos vadovas nepritarė tos pačios lyties asmenų partnerystei, nes esą tai lemtų specialaus santokos tarp vyro ir moters statuso praradimą. Įstatymo projektas pirmą kartą Lenkijos parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausios asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją.

0: Eltonas Džonas kartu su Dua Lipa atlieka kūrinį Cold Heart M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sveikinuosi su visais pliuso klausytojais. Aš Kristupas, drauge su jumis leisiu laiką šią saulėtą penktadienio popietę M1 Plus eteryje. Palinkėsiu trumpos likusios šios darbo dienos. Greičiau pasibaigime darbus ir keliaukime į savaitgalį ir tai darykime su muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pradina daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad čia pirmieji Vokietijos brigados kariai kelsis jau rudenį. Ministro teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtys arba šalta žiema. Karinis miestelis Rūdininkuose statomas Lietuvai siekiant iki 27 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,5% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Tai rodo naujausia Eurostato duomenys, sparčiau 9% kainos augo tik Rumunijoje. Kaimyninėje Latvijoje metinė infliacija siekė per 3%, Estijoje 2%. Švedijos vyriausybė pranešė pritarusi 2 jūros vėjo jėgainių parkams Baltijos jūroje. Tačiau projektus įgyvendinančios įmonės įspėjo, kad norint juos įgyvendinti, bus reikalinga valstybės parama. Tuo pačiu metu vyriausybė atmetė 11 kitų vėjo jėgainių projektų dėl jų poveikio Švedijos gynybos pajėgumams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį dalyvaus pasaulio futbolo čempionato finale, kur susikaus Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Tai bus pirmasis Donaldo Trumpo pasirodymas šiame turnyre. Nors Trumpas iki šiol nedalyvavo nei vienose čempionato rungtynėse, jis į turnyrą įsitraukė prieštaringai vertinamais būdais. Trumpas anksčiau šį mėnesį patvirtino, kad paprašė FIFA vadovo peržiūrėti sprendimą skirti raudoną kortelę amerikiečiui puolėjui per rungtynę su Bosnija. Šiandien kai kur trumpas lietus galima per kūniją, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:30.

0: Lietus plus. Reklama.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.

0: Sportas. M1 Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Jau sekmadienį įvyks paskutinės šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynės. 10 valandą vakare Lietuvos laiku finale susikaus Ispanija ir Argentina, o vidurnaktį Anglai ir Prancūzai kovos dėl trečios vietos. Ir įdomus dalykas, pastaruoju metu internete išplito keista nuotrauka, kurioje 20-metis Lionelis Messi vaikiškoje vonelėje prausia kūdikį. Pasirodo, jog šioje nuotraukoje argentinietis prausia dabartinė ispanų rinktinės futbolo žvaigždė Lamina Jamali. O istorija tokia, jog Jamalio tėvai rado kvietimą dalyvauti Barcelonos klubo rengiamoje tarptautinėje vaikų paramos akcijoje. Šeimos galėjo registruoti savo kūdikius dalyvauti fotosesijoje su Barcelonos futbolininku. Tokiu būdu Laminas Jamalis atsidūrė viename kambaryje su Lioneliu Messiu dar 2007 metais, kai Jamalį buvo visą labą maždaug 5 mėnesiai. O dabar Barcelonos fanai nežino, kurią pusę reikės palaikyti. Ar sirgti už augančią savo klubo žvaigždę, ar už visų laikų geriausią futbolininką ir katalonų klubo legendą.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: plus. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei!

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Atliekų krizei sostinėje įgaunant pagreitį, Vilniaus savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Vicemeras Vytautas Midalas sako, kad situacija pasiekė kritinį tašką. Vietoje sprendimo paieškos Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir bendrovė Energis Man svaidosi kaltinimais.
1: Ir dėl viešo intereso gynimo mes inicijavome kreipimąsi į prokuratūrą, nes toje atliekų tvarkymo aikštelėje padėtis kaista ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme, yra rizika užsidegti. Kartu yra liejasi gąsdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to, matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūriu šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės svaidosi kaltinimais ir Vatsas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
0: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energis Man veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Pasak centro vadovo Mariaus Švaikausko, gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai, atviros aikštelės, fiksuota atviroje vietoje sukrautos degios medžiagos. Teisėjai saugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Ministro pirmininko tikinimo teisėjai saugos institucijos išsiaiškins visas detalės, todėl incidentas nenugrims į užmarštį. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusieji sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Dėl gauto pranešimo apie galimą sprogmenį buvo evakuoti Teltonikos biurai Vilniuje, Kaune ir Molėtuose, skelbė portalas 15 min. Vilniaus apskrities policijos teigimo darbuotojai daugiau nei valandai buvo evakuoti, kai įmonės administracija elektroniniu paštu sulaukė reikalavimo sumokėti nurodytą pinigų sumą, antraip 12 valandą Teltonikos sprogs. Patalpas patikrinusi policija sprogmenų nerado, todėl žmonėms leista grįžti į darbo vietas. Atsinaujinus apsišaudimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad atsakydama į naktinius amerikiečių smūgius, balistinėmis raketomis ir dronais penktadienį smogė Jordanijoje dislokuotiems Amerikos kariniams orlaiviams. Teheranas tikina sunaikinęs kelis amerikiečių degalų papildymo orlaivius ir naikintuvus, bei padaręs didelę žalą daugeliui kitų. Tačiau anksčiau Jordanijos kariuomenė skelbė, kad kaip tik penktadienį numušė tris Irano raketas ir nurodė, kad jokia žala nefiksuota. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Olivijos Dean daina So Easy to Fall in Love skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Na, šį penktadienį šią popietę kartu su jumis M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu greičiau pasibaigti darbus ir keliauti link savaitgalio kartu su M1 Plus muzika, kurią jauti. O šios valandos eigoje sulauksite pokalbio apie vyrų sveikatą ir be 15:03 taip pat sulauksite ir filmo rekomendacijos šio penktadienio vakarui.
1: Šią valandą išgirsite.

0: DJ, play a sad song.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger!
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Reklama.

0: plius. Reklama. Vyrai, sukluskite. Kadangi paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai energijos užtenka viskam – darbui, sportui ir taip pat seksualiniam gyvenimui. Laikas gražinti jėgas su Trikologen Testoreval. Kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galę. Trikologen Testoreval yra skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia nepažadai. Tai yra rezultatai, kuriuos jaučia kiekvienas vyras. Šiandieną šią temą pakalbinsime Simą. Simai, sveiki jūs eteryje.
1: Sveiki, labą dieną.
0: Tai papasakokit, kaip jums sekėsi vartoti Trikologen Testoreval, kokie buvo pokyčiai, kaip greit jie pasireiškė?
1: Na, žinokit, turbūt tai geriausias mano sprendimas. Draugė rekomendavo, nupirko pirmą pakuotę dovanų gimtadieniui. Po to aš jau pats, jau tai virš 3 mėnesių naudoju. Energijos perteklius, kažkaip būdavau pavargęs, dabar tos energijos pilnas, žinome, vasarą, gal tai ir saulė prisideda prie to, bet manau, Trikologeno Testorevalo produktas labai labai veiksmingas.
0: O draugai irgi pastebėjo pokyčius ar ne?
1: Žinoma, ir dar kaip.
0: Dar ir kaip. Ir dar vienas klausimas, ar jums reikėjo kažkaip pakeisti savo įpročius vartojant šitą produktą?
1: Ne, nereikia, nes aš šiaip maisto papildus ir vitaminus gausiu geriu kiekvieną rytą, tai tiesiog pridėjau Trikologeną ir gavusi didesnį vitaminų dozę visai dienai.
0: Nu, viskas aišku, žodžiu, pokyčiai greiti, geri, aplinkiniai pastebi, ar ne?
1: Greitesni nei tikėtasi.
0: Nu, gerai, Simai, dėkui už pokalbį, gerą savaitgalę, iki kito karto.
1: Gerą.
0: O tuo tarpu kviečiame atrasti Trikologen produktus, tai yra išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Pasinaudokite puikių pasiūlymų, nes dabar perkant 2 bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų galėsite gauti ir drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Tai yra išskirtinės 2 drekinimo veido kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles bei priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui pasiekti. Įsigyti šiuos produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje, kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no. Arba paskambinę telefonu +370 633 999 998. Tai yra maisto papildas. Svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
6: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: 15 minučių Lietuvoje liko iki 3 valandos po pietų ir tai reiškia, jog metas atėjo šio penktadienio filmo rekomendacijų. Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Petro Bondino Volpe režisuotą trilerį pavadinimu Naktinė pamaina. Florija yra profesionaliai ir atsidavusi slaugė. Naktinėje pamainoje paaiškėja, kad šią naktį ši moteris dirbs viena. Personalo trūkumas, skubus atvejai ir nuolatinis stresas – tai yra ligoninės kasdienybė. Tačiau Florija kantriai ir netgi su šypsena tvarkosi tiek su pacientų užgaidomis, tiek ir su jų artimųjų rūpesčiais. Kol viena klaida pavers jos naktį pragariškomis lenktynėmis su laiku. Įtempta ligoninės dramoje skleidžiasi emociškai sudėtinga ir dažnai nematoma liekanti slaugo profesija. Šiame filme vaidina Leonie Benesch, Sonia Rizen, Alireza Bairam ir kiti. Šiandieną kviečiame žiūrėti 2025 metų Petra Bandina Valpe režisuotą trilerį pavadinimu Naktinė pamaina.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Naktinę pamainą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. O dabar geras Žmonės Cinema planas 2 mėnesiams kainuoja tik tais 2 eurus. Šioje platformoje rasite daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmų iš Holivudo, filmų iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviškų filmų. Viskas po vienu stogu. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo. Todėl pirmadienį yra šaukiamas vyriausybėje pasitarimas. Dėl sunkumo vykdant įsipareigojimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę nutraukė sutartį su mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman, dėl jos veiksmų kreipėsi į prokuratūrą. Gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to ugniagesių teigimo gali kilti didelis gaisras. Įmonė teismui apskundė tokį sprendimą, neigia gaisro grėsmę ir sako, kad atliekos jau pradėtos vėl rūšiuoti bei vežti deginti. Vilniuje penktadienio popietę vilkikui kliudžius elektros laidus ir į gatvę iškritus gabentai betono plokštai formuojasi spūstis. Sostinės policijos teigimu avarija įvyko Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje. Spūstis formuojasi prie minėtos sankryžos artėjant iš visų pusių. Pasak policijos, plokštė turi patraukti miesto tvarkymo įmonė Grinda, elektros tinklo galimus pažeidimus vertins energijos skirstimo operatorius. Įpusėjus vasarai, Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama kelis kartus daugiau įvairias traumas patyrusių pacientų. Pasak traumatologijos skyriaus vadovo Geraldo Kazio Sivickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
1: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ant batų tu šokinėja, tu pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakym, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnaujam visą vakarų regioną. Tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėjo tiems, kiems reikėjo jau ligoninėje gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Tai žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, nu tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas.
0: Apie patidėjusį pacientų srautą skelbė Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Skubiosios pagalbos skyriuje nuo pat birželio pradžios kasdien apsilanko vidutiniškai 300-400 pacientų per parą. Šiuo metu yra ypač didelis krūvis tenka traumatologijos, terapijos ir chirurgijos grandims. Pasitaiko pamainų, kai traumatologai per parą priima daugiau kaip 170 pacientų. Žlugus svarbiam Vokietijos ir Prancūzijos naikintuvų kūrimo projektui, šios valstybės rengia naujas svarbias dėrybas dėl gynybos. Dėl to Vokietijoje susitiko kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Abiejų šalių ministrų kabinetai susirinko dėrybų pilyje netoliai Kelno. Būtent čia prieš daugiau nei 60 metų tuometinis Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle ir tuometinis Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris sutarė dėl draugystės sutarties tarp abiejų šalių. Tikimasi, kad susitikimo metu šalys įsteigs bendrą grupę skirtą gilinti bendradarbiavimą radiolokatorių sistemų, tolimojo smūgio pajėgumų ir priešraketinės gynybos srityse. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Reklama. Colon Well tai yra jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Visai nepaslaptis. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Colon Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colon Well kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir taip pat dovanų gaus Colon Well produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colon Well Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Tarp kitko, kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Kviečiame prisijungti. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose jūs galite rasti informaciją ir apie įvairias vykstančias akcijas. O šiandieną apie Colon Well pasikalbėsime su Laura. Laura, sveiki, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Papasakokit, kaip jums sekasi vartoti šitą produktą, kokie pokyčiai ir kaip jie greitai pasireiškia?
1: Tai aš labai patenkinta pirmiausia naudodama produktą, pradėjau naudoti irgi tokio projekto metu ir per projektą tai numečiau 6 kg, bet paskui šiek tiek užmečiau, vėl grįžau, tačiau dabar naudoju pastoviai, nes padeda ne tik numest, bet ir išlaikyti tą svorį, kurį pasiekė. Be to, plus komanda duoda ne tik kad produktą, bet ir patarimų. Ir matant rezultatą, tai norisi tai sveikesniais patarimais ir naudotis, ir pasportuoti, ir sveikiau pavalgyti, bet Colon Well pats labai tikrai sureguliuoja žarnyno veiklą ir padeda palaikyti svorį.
0: Bet pradėjus vartoti Colon Well, atsiranda jėgų ir noro, ne, pradėti naudoti tuos patarimus, kuriuos jums pasiūlė komanda, ar ne?
1: Iš tikrųjų, atsiranda rezultatas, o tas rezultatas ir kaip tik įtakoja, kad norisi dar geresnio rezultato.
0: Geresnė savijauta, daugiau jėgų, ar ne?
1: Taip, taip, daugiau gerti vandens, pavyzdžiui, nes pat Colon Well toks tada pajauti, kad troškulys atsiranda ir norisi daugiau gerti vandens.
0: Ir aš esu girdėjęs, kad lygtais mažiau norisi, pavyzdžiui, užkandžiauti tada, ar ne, įvartojant.
1: Iš esmės taip, nes, kaip sakau, tu tiesiog, kada pamatai rezultatą, norisi sveikiau gyventi ir tada jau prasideda toksai draugavimas su šitų produktų nuolatinis.
0: Nu va, nu tai žodžiu, iš esmės Colon Well yra raktas į, na, sveiką gyvenimo būdą. Mes taip galim sakyti?
1: Taip, žinoma, taip, be jokios abejonės.
0: Gerai, dėkui, Laura, už pokalbį, linkiu jums gerą penktadienio ir iki kito karto.
1: Ačiū, iki.
0: O tuo tarpu pristatome naujieną. Colon Well Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės arba menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite šį naująjį produktą – Colon Well Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colon Well produktus rasite ir specialiamis nuolaidomis galėsite pasinaudoti, užsukę į interneto svetainę colonwell.lt arba telefonu +370 633 999 98. Anglijoje svetainė yra colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Beje, šiuo metu yra specialios Colon Well akcijos, kurios vyksta užsienyje, Anglijoje, Norvegijoje bei visoje Europoje. Kviečiame apsilankyti Colon Well svetainėje ir įsigyti produktus su nuolaida.
2: Reklama.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima, tai ko reikia.

0: pasirink pigu.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Verslo rubriką pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Džiugas Lapienis ir svarbiausia verslo informacija. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekia 5,4 procento ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, tai yra 9,2 procento. Latvijoje metinė infliacija siekia 3,3 procento, Estijoje 2 procentus. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekia 2,9 procento. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5 procento. Mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4 procento defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1 procento. Švedijos vyriausybė pranešė pritarusi dviem jūros vėjo jėgainių parkams. Projektus įgyvendinančios įmonės įspėjo, kad norint juos įgyvendinti, bus reikalinga valstybės parama. Patvirtinti du projektai – Tirskepet Offshore Botnijos jūroje tarp Švedijos ir Suomijos, kuris, kaip tikimasi, per metus pagamins nuo 8 iki 11 teravatvalandžių elektros energijos, ir Vidar projektas Skagerako sąsiauryje tarp Švedijos ir Danijos, kurio tikslas yra per metus pagaminti 7,8 teravatvalandžių elektros energijos. Filmų ir serialų milžinė Netflix nuvylė investuotojus savo rezultatais, dėl to 8 procentais smuko akcijų kursas. Šiuo metu Netflix susidūrė su aršia konkurencija iš YouTube'o, TikTok'o ir kitų trumpo vaizdo įrašų turinio tiekėjų pusės. Balandžio birželio mėnesiais pajamos augo 13,4 procento, mažiausiai per beveik 3 metus. Bendrovė numato tolesnį augimo lėtėjimą trečiajame ketvirtyje. Augimas turėtų siekti 11,7 procento, o tai padeda paaiškinti nerimą Wall Street'e. Donaldo Trumpo medijų kompanija Trump Media and Technology Group praneša, kad už mokestį suteiks teisę itin greitai, esą per milisekundės, pamatyti įtakingiausių socialinių tinklo Truth Social paskirų įrašus. Į tai gali įeiti ir prezidento Trumpo socialinių tinklų įrašai, kurie gali daryti įtaką akcijų kainoms, ekonomikai ir panašiai. Tokia mokama paslauga nutaikyta į finansinės institucijas ir investuotojus. Elektroninių finansinių paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimo neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera 2020-aisiais sulaukė 200 tūkstančių eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Bendrovės vertinimu Lietuvos bankas pasirinko griežčiausią visų baudų sudėjimo metodą. Todėl galutinė bauda siekia 370 tūkstančių eurų, nors taikant baudų apėmimo principą, jų būtų sudariusi 55 tūkstančius eurų. Pinigų plovimo skandalo atomazgoje Švedijos bankų grupės Swedbank pasiekė susitarimą su Jungtinių valstijų Niujorko valstijos finansų priežiūros institucija ir sumokėjo 482 milijonus Švedijos kronų arba 50 milijonų Jungtinių valstijų dolerių baudą. Baudą Swedbank sumokėjo ne už patį pinigų plovimą, už tai, kad nepranešė priežiūros institucijai ir 2016 bei 2018 metais nepateikė prašytų dokumentų. Šis susitarimas užbaigė paskutinį likusį Jungtinių valstijų tyrimą dėl banko dalyvavimo 230 milijardų dolerių vertės Estijos pinigų plovimo schemoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min.
2: M1 plus. Reklama.
0: Verslo rubriką remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus juos vienyje tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinok daugiau internete karjera.ilte.lt.

0: Vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Pliuso kalendorija parašyta, jog šią dieną, Liepos 17-ąją 1958 metais, gimė kinų režisierius Wong Kar-wajus. Išgarsėjęs 1994 metais visame pasaulyje su drama pavadinimu Čunkingo ekspresas. Wong Kar-wajus yra vienas žymiausių Azijos kino kūrėjų, laimėjęs ir geriausio režisieriaus, ir geriausio filmo apdovanojimus skirtingose Kanų kino festivaliuose, taip pat buvęs šio festivalio žiūri prezidentu. Ko gero, žymiausias Wong Kar-wajus filmas yra drama pavadinimu In the Mood for Love, pasakojant apie istoriją apie du žmonės, kuriuos suveda jų sanguliaujantys partneriai. Filme yra rodoma neįlinė meilės istorija, nepaliekanti abejingų žiūrovų. Visose filmų top šimtukose šis filmas dažniausiai atsiranda top 10. Jeigu nematėte jo, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti dramą In the Mood for Love. Tuo tarpu, man jau metas yra atsveikinti, todėl sakau, iki gražaus šaliukusio penktadienio, gero penktadienio ir gero savaitgalio kartu su radijo stotimi M1+.

0: Plus. Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Reklama.

0: Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau rūdinį. Jo teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtys arba šalta žiema.
1: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai grečiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objekt.
0: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiusas tikisi, kad per ateinančius metus norą tarnauti Lietuvoje pareikš iki 5000 karių. Šiuo metu jų yra 2000.
2: Manau, visi yra gana patenkinti, tik aplankėm naujus pastatus ir buvom nustebinti aukštais standartais. Manau, kad tai bus absoliuti sėkmės istorija.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose užims 190 hektarų teritorijos, įstatomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Ne tik aukštųjų technologijų grupė Teltonika, bet ir dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje bei Kaune, penktadienio rytą gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus, jie nepasitvirtino. Vilniaus policijos teigimo dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatant jai atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomeniai gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusioji sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Lenkijos vadovas tikina nepritarintis tos pačios lyties asmenų partnerystei, nes tai esą lemtų specialaus santokos tarp vyro ir moters statuso praradimą. Įstatymo projektas, pirmą kartą Lenkijos parlamentui pateiktas pernai gruodį, buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:03.

0: vienas plus.
1: Žinok, visada žinojau, kad sinergija bus. Jeigu turėsi daugiau vienu vardu radio laidų vedėjų, tai sutaupysi, pavyzdžiui, džinglų gamybai.
2: Šitam jūs tikrai sutaupėt. Bet žinai, man atrodo, kad mūsų klausytojams niekada neaišku, kuris Tomas. Kai tik išgirsta, tada jie supranta, kuris.
1: Ne, nu, Ališausko toks balsas.
2: Taip, kai jūs išgirsta, bet džinglas.
1: Kai pradė kalbėtis, galėtų apie bet ką pasakoti, apie Šri Lankos dramblius, apie arbatą ir tokiu, o, su to sako, smeliuku tokiu.
2: Taip, jis galėtų tai pateikti, taip tokiu vos ne garsinį serialą. Žinai, būna toks radio serialui.
1: Rytoj jo gimtadienis.
2: Reikės pasveikinti kolegą.
1: Tai va, gerai, pasiėmė truputį laisvų, tai man didžiulis malonumas, Akvilė, su tavimi šokti į šitą pakeliui namo link savaitgalio vasariško, ką čia, traukinį, dirižablį, garlaivį.
2: Sakykim, visą raketą, šaunam tą savaitgalį greičiau.
1: Tu gal man gali atsakyti klausimą, kodėl tie milijardieriai gamina raketas panašias į falą? Tu neatkreipi dėmesio į tai.
2: Ne, bet dabar kai pasakai, raketos, aš nebegaliu atgirdėt.
1: Bet būtinai turi būti visos panašios vat į tą. Nu, galėtų būti panašios, pavyzdžiui, į konkorėžį. Taip, o kodėl?
2: Bet tada žinai kas, aš manau, nebūtų aptakumo.
1: Greičiausiai būtų ne tas vėjo pasipriešinti.
2: Taip, būtent. Bet dabar, kai tu taip pasakei, yra blogiausia, kad matydama raketas, aš negalėsiu to atmatyti, Tomai.
1: Man keista, kad tu to nepastebėjai.
2: Bet žinai, kaip smagu, kai žmonės įpučia kažkokių kitų vėjų ir, nežinau, parodo pasaulį iš savo prizmės.
1: Aš nieko negaliu pasakyti, man vat, kaip toksai šilumos smūgis, kai jis mėgia 27, aš tiesiog sakau viską kaip yra.
2: Bet iš tiesų šiandieną labai karšta ir noris pasimėgauti to oru ir labai tikimės, kad ir jūs mūsų klausytojai mėgaujatės jau to oru, esate jau pakeliui namo arba pakeliui kažkur prie ežero galbūt, pailsėti, gal prie jūros. Žodžiu, pasimėgauti dar tuo šitą šilumą ir gerais orais.
1: Ir mes dar su Akvile taip kruopščiai skubėdami šiek tiek parinkome jums naują dainą, kurią norim jums pristatyti.
2: Taip, ir tai yra daina Fall in Love, kurią atlieka Britų alternatyvaus roko grupė Overpass iš Birminghamo, Anglijos. Ir įdomu yra tai, kad šiaip pati grupė susikūrė taip, kad Maksas ir Indija susipažino būdami 15 metų ir pradėjo groti kartu. Ir tik vėliau pasirodo prisijungia Elliot ir Jake. Žinojai šitą, Tomai?
1: Nežinau, tai vat ir paklausom nuo jos dienos, jį vadinasi Fall in Love.
3: Nauja daina pliuse.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Birštonas plus. Reklama. Eglė sanatorija Birštone visą vasarą. Vaikai iki 15 metų sanatorija galės švilpauti savo, susirasti draugų ir visą tai daryti nemokamai. Įsivaizduoju, pavyzdžiui.
1: Kaip gerai būt vaiku.
0: Oi, kiek ten tų bonusų vaikai turi. Apskritai, ir ne visada jie tai vertina, ką turi, ne?
1: Taip. Pradedi vertinti, kai suaugi.
0: Va, pavyzdžiui, į mokyklą neturiu minčių sugrįžti.
1: Ne, aš
0: bet irgi. Bet į vaikystę.
1: Taip, ta tokia nepriklausoma, tokia, kur tu gali daryti, ką nori, neturi, ten daug tų atsakomybių. Reikia biškį atsakomybę, nesakau, visiškai, bet tokiu biškį gali
0: pavyzdžiui,
1: savo leisti daugiau.
0: Pagalvok, pagalvok. Apstaiga pradėjo lyti, pasikeitė oras.
1: Ir išbėgi
0: tu šypsais į balą, taškaisi laimingas, tu wow, jėga.
1: Bet aš galvoju, kas mums trukdo tai daryti dabar.
0: Vat kažkodėl tai suaugusių pasaulyje nevyksta.
1: Mes pamirštam, kad mes galim būti vaikais. O tarp kitko, kalbant apie balas, tai galima pasikalbėti ir apie rytojus orus, nes balų vietomis tikrai bus gan nemažai, nes vietomis bus ir smarkus lietus, bet daugiau gal vakarų, sakyčiau, Lietuvoje. Temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Vilniuje sieks iki 28, tai bus pakankamai karšta. Na, Klaipėdos pusėje kiek vėsiau 23. Bet aš manau, kad tai yra puiki proga bėgt, pasilakstyt basiems ir pabūti tais vaikais.
0: Tai va, klausykit, jeigu mums suaugusiems lietus gali sugadinti nuotaiką, tai geriau jūs būkit kur nors Eglės sanatorijoje procedūrose, o vaikai, kurie vidury vasaros taškosi pabulas ir jiems nuo to tik smagiau, gali irgi būti ten Birštone pušinė šalia upės su kitais tais tokiais vaikais, kurie bus nauji draugai.
1: Taip, ir kartu su savo tėvais ar suaugusiais jie turės net ir maitinimą, apgyvendimą, laisvalaikio pramogas ir net specialiai parengtą dienos stovyklą visiškai nemokamai. Tu įsivaizduoji, Tomai, kaip gerai būtų tiesiog atvyksti į sanatoriją, palisėti ir tau viskas nemokama. Viskas įskaičiuota.
0: O klausyk, kiek yra realu, kad, pavyzdžiui, Eglės sanatorijai Birštone atsidaro langas. Vaikai, valgyt!
1: Aš įsivaizduoju, kad būtent taip ir bus.
0: Kokius 5 kartus per dieną?
1: Ne, tai privalo dėl to, kad reikia kažkaip ir tą maitinimą, žinai, visą susileisti save, kad turėtų tos energijos ir galėtum vėl taškytis po balas.
0: Tai tu, ką, darbą savo gimdytoje atėjai per langą šūktelėjai, ar jau pavalgyt? Pavalgėm ir vėl gal į pirtį kokią.
1: Taip, arba į baseiną taškytis, jeigu ten labai jau stipriai lyja ir žaibuoja, tai visuomet yra baseinas. Žodžiu, vandens ir tų spa malonumų tikrai netrūks. Ir aš manau, kad mes galim tik pasakyti savo klausytojams, kad skirti savo tą kokybišką laiką savo šeimai, poilsiui, tai geriausias būdas yra tik Eglės sanatorijoje
0: Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija adresu sanatorija.lt. Reklama.

0: Dabar yra 16:32 ir metas aktualiam dienos interviu ir čia mums Vaidilutė Dovidaitytė papasakos, kiek vilniečiams kainuos sostinėje kilusi atliekų tvarkymo krizė.
1: Atliekų krizė sostinėje aštrėja. Nacionalinis krizių valdymo centras dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linksta skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją tam, kad galima būtų ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų arčiausiai Vilniaus esančiuose regionų atliekų tvarkymo centruose. Šie teigia sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Bendrovė Energijas man, su kuria sutartį pranešė nutraukiantis ir gamyklos operatoriaus veiklą perimantis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, grasina, kad atliekų tvarkymas Vilniaus regiono gyventojams pabrangs daugiau nei 50 milijonų eurų. Apie tai kalbame su Vilniaus savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Egle Bernotavičiene. Kiek šios sumos yra pagrįstos ir kaip tai atsispindės vilniečių sąskaitose?
2: Tikrai reikia sulaukti matyti visų procesų, nes tai, kuo apeliuojama ir bandoma tuos skaičius kažkaip tai pateikti drastiškai, baisiai, bauginant, matyt, nesiimti tam tikrų priemonių, kurių šiai dienai matyt akivaizdu, kad reikia imtis, nes apskritai atliekų tvarkymas nevyksta. Tai jeigu mes kalbame apie šiuo metu esančią pigią atliekų tvarkymo sistemą, tai matyt reikėtų nuvažiuoti į MBA ir pasižiūrėti, kaip ta pigi sistema veikia ir kaip jinai viršyje visus galimus aplinkosauginius privalomus reikalavimus ir panašiai. Tai, o šiaip kalbant apie tą visą, kaip čia, Vilniaus regiono atliekų krizės valdymą, tai mes galime drąsiai sakyti, kad gyventojams šitos ekstremaliosios situacijos valdymas nekainuos papildomai ir jie nepajus per mokėdami per rinkliavą už atliekų tvarkymą.
1: O tai iš kur tuomet bus įmamos lėšos?
2: Kadangi, kaip čia, visi pavedimai tvarkyti Vilniaus regiono atliekas sutartimi buvo pavesti privačiam operatoriui ir dėl būtent jo šiuo metu nevykdomos ne vienos sutarties įsipareigojimai dėja kelia papildomus kaštus ir žalą gyventojams, tai tikėtina, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras tikrai šių kaštų padengimo reikalaus iš operatoriaus, kuris iš esmės ir buvo priežastis šių kaštų augimui.
1: Bet čia vis tiek tikėtina laukia dar ir teismų maratonas aiškinantis santykius, bet perimus atliekų rūšiavimo investicijų reikės kuo skubiau.
2: Tai žinoma, kad tai labai priklauso vėlgi, ar tai bus visos Lietuvos mastu skelbiama ekstremali situacija, kai įsijungia vėlgi kiti ir finansiniai mechanizmai, kai yra vartojamos ir valstybės rezervo lėšos, taip pat ir lokaliai, jeigu tokia ekstremali situacija veikia, tai vėlgi naudojamos ir savivaldos regiono rezervo lėšos, tai, kaip sakau, tai nėra rinkliavos kaštai gyventojams ir šias sąnaudas savivaldybė ir tikėkimės gal ir valstybinių lygmenių susivaldys iš kitų resursų.
1: Ar yra numatytas planas, per kiek laiko pavyks suvaldyti šią atliekų krizę, paruošti tinkamą infrastruktūrą atliekų?
2: Pirmiausia, reikia žiūrėti į šiandienos perspektyvą, kad atliekos, kurios surenkamos iš 8 savivaldybių, jos nėra apdorojamos tinkamai, kad toliau jas nukreipti į tinkamus įrenginius, tai arba deginti, arba pakartotinai panaudoti, šalinti, kas netinkamai savartyną. Tai šiuo metu sprendžiame esminę problemą, kaip tuos srautus paskirstyti kitaip ir kam pavesti juos sutvarkyti, kad apskritai neturėtumėm tos atliekų surinkimo iš gyventojų kiemų klausimo. Kas bus vėliau, tai aišku, visą planą tikrai tiek savivaldybė, tiek Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras yra susidėliojus.
1: Čia buvo sostinės savivaldybės atstovė Eglė Bernotavičienė.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar, perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžuolėjus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 98 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.

0: Apie Adelę visą laiką, ko gero, teisinga pasakyti, toks epinis tas jausmas. Aš taip ir matau tokią mergaitę, jinai basa brenda per balas ir pėdos ant to vandens per lietų užsidega, nes jį išėjo ieškoti savo tėčio.
1: Man apskritai atrodo, kad Adelės balsas, jis sukuria tokią labai labai tokią pasakišką visą miglą, tokią paslaptingumą. Ir taip, iš tiesų, tikrai gali būti, kad su tokiu balsu, su tokia jėga galima net per vandenį ant ugnies eiti su savo pėdutėm.
2: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
0: Juk tokios vasaros mes laukiam. Juk tokią vasarą sapnavom. Juk per tokią vasarą kaipuojam.
1: Na, tikrai man atrodo, kad šita vasara, kurią mes dabar turėjom šią savaitę, tai tikrai yra ta vasara, kurios mes laukiam ir kurią mes norime pasimėgauti. Ir žinai, man atrodo, kad smagiausia pasimėgauti vasarą yra ramiai, su knyga, niekur neskubant, deginantis.
0: Šešėlyje.
1: Nu gerai. Kaip kam? Kam šešėlį, kam saulutė?
0: Na, bet kodėl, kalbant apie... Šiaip gera idėja, tikrai.
1: Na, bet kalbant apie knygą, šiandieną mes su Alma Litera vasaros puslapiai kviečiame tėvelius atrasti knygą, kuri ne tik pralinksmins mažuosius, bet taip pat ir taps puikia proga pasikalbėti apie šeimą, meilę ir tai, kad kiekviena šeima gali būti savaip ypatinga.
0: Slaptas pirgutės noras. Toks tai žaismingas, originalus pavadinimas Šarūnės Baltrušaitinės knyga. Ji pasakoja apie išradingą ir drąsią mergaitės pirgutę, kuri vieną dieną nusprendžia surasti savo tėtį. Atrodytų toks vat, paprastas noras, jis netrukus virsta smagia nuotykių kupina kelione, pilna netikėtų situacijų, humoro ir vaikiškos fantazijos.
1: Ir man atrodo, kad net ir jos vardas, tas spirgutė, labai gerai apipasakojo, kaip mes ir sakėm, su Adelės tuo, ta energija bėgti
0: ir visada drama baigėsi tuo, kad ji randa savo tėtį ir paskui visi valgo bulvę su spirgais ir užsigeria kefyrų.
1: Gali būti ir taip, bet tai šilta istorija, jį pasakoja truputėlį kitaip, ne apie bulvę su spirgais, bet jinai tokia labiau jautri, suprantama kalba, parašyta taip, kad suprastų ir tėvai, ir vaikai, ir apie skirtingus šeimos modelius, emocijas bei santykius, o spalvingos iliustratorės Viktorijos Ežiukas iliustracijos šią knygą tiesiog paverčia dar gyvesnę ir kviečia mažuosius skaitytojus nerti į tokį spirgutės pasaulį.
0: Tai knyga, kuri patiks ne tik vaikams, bet ir tėvams, juk geriausi pokalbiai dažnai prasideda nuo kartu perskaitytos istorijos.
1: Taip, po knygos Slaptas spirgutės noras galite ieškoti almalitera.lt arba knygynuose.
3: Reklama.
2: M1 plus. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Unbelievable.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
5: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Reklama.

0: Liejasi gazdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to, matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūriu šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės vaidosi kaltinimais ir Vacas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
1: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Nuo centro vadovo Mariaus Švaikausko gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai, atviros aikštelės, energijos manė veikimas kelia realų dar vieno didelio gaisro pavojų. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos centrinės migracijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos tarnyba. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Žlugus svarbiam Vokietijos ir Prancūzijos naikintuvų kūrimo projektui, šios valstybės rengia naujas svarbias derybas dėl gynybos. Dėl to Vokietijoje susitiko kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Abiejų šalių ministrų kabinetai susirinko derybų pilyje netoli Kelno. Tikimasi, kad susitikimo metu šalis įsteigs bendrą grupę, skirtą gilinti bendradarbiavimą radiolokatorių sistemų, tolimojo smūgio pajėgumų ir priešraketinės gynybos srityse. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, diena 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17:03.

0: Gerą dieną, yra 12 minučių po 5 po piet, į savaitgėlį keliauja visi, bet žinai, nu tokia vat lyriška daina pagroja, saulutė maloniai, kad ten apausi ir taip jau gal prisnūst kažkur, gal kažko tokio.
1: Bet tik ne už vairo.
0: Ne, tai va, negalim už vairo.
1: Taip, ir apskritai, ne už vairo.
0: Reikia patikrinti, ar raumenis visi gerai dirba.
1: Taip, taip, ir iš tikrųjų reikia patikrinti ir ne tik ar raumenis, bet ir ar smegenis gerai dirba. Žinai, nes visai, kad turi, jeigu yra geri raumenis, dar nereiškia, kad ten viskas labai gerai ten veikia smegenyse ir kad mes pasiruošę bet kam.
0: Mes žinom, kad jūs dabar esate kažkur pakeliui, tai jau dabar galite skambinti mums 1-8-2-9, nes aišku, nuskils, smagiai savo praleisim laiko, šiek tiek iš to tokio vakaro žaros pusmiegelio pabūsime, būsim vėl užvalus ir laimėsim dovanų.
1: Taip,
0: Akvilė pateikė mums taisyklės.
1: Taip, taisyklės labai labai paprastos. Jūs skambinate mums, mes jums pateikiame tokį kantrybės egzaminą ir žiūrim, kaip jūs susitvarkote su tam tikromis situacijomis. Pagal tai mes nuspręsime, kokį titulą jūs gausit. Titulą mes nesakysim, kokių mes turime. Jūs sužinosit jau, kai atsakysit į klausimus. Ir turite galimybę laimėti gertuvę ir išorinę bateriją. Na, kitaip žinoma, kaip powerbanką. Tai aš manau, kad tai yra labai pravartu, ypatingai vasarą, kada dažnai mes keliaujame automobiliu, turėti gero gryno vandens gertuvėje ir taip pat turėti kur pasikrauti telefoną.
0: Mes šitą žaidimą žaidžiame kartu su Via Lietuva.
1: Tikrai,
0: ir nieko keisto, kad žaidimas vyksta kelyje. Savaime suprantama, kad viskas turėtų vykti saugiai, patikimai. O gal jūs, pavyzdžiui, tiesiog eilinį kartą prie Kauno spūstyje esate?
1: O taip, o tai nutinka labai dažnai penktadienis, dar jeigu vyksta kokios krepšinio varžybos ir dar kažkas važiuoja į Klaipėdą, dar kažkas važiuoja dar kažkur pakeliui ir tenai tiesiog kamštis.
0: Aš, žinot, netgi šiek tiek papildysiu Akvilę sakydamas, ne jok šia ne egzaminas, čia tiesiog pokalbis apie gyvenimą.
1: Iš tiesų, tai taip, taip, mes norime tiesiog pasikalbėti su jumis.
0: Kaip sveiki, jums? Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Sergėjus.
0: Sergėjau, malonu. Kaip tik girdim, kad pakeliui kažkur lekiat, ar ne?
2: Ką? Jo, jo.
1: Super. Na tai, Sergėjau, tai tada jūs girdėjote taip taisyklės, ką mes šiandieną veiksime su jumis.
0: Mes esame jums, Sergėjau, paruošę dovanų iš Via Lietuva ir esame paruošę tris istorijas. Norime, kad keliais žodžiais į kiekvieną šitą istoriją sureaguotumėte, kaip jūs paprastai gyvenime sureaguotumėte į tokią situaciją. Pirmą situaciją Kvilė jau jums pristato.
1: Gerai. Bandote prisijungti prie svarbios vaizdo konferencijos, o internetas, kaip visada, stringa. Ką darot? Kaip reaguojat?
2: Paburnoju truputį ir kenčiu. Laukiu.
1: Paburnojat, ar ne? Vis tiek noris taip paburnoti, išsilieti truputėlį.
2: Taip, taip, taip.
1: Aha, gerai.
0: Gerai, antra situacija. Eilė parduotuvėje juda lėčiau nei, pavyzdžiui, sraigė, o iš kasos pardavėjas išeina ieškoti kitos prekės, nes ši neturi barkodą.
2: Jeigu moteris, tai labai tyliu, nieko nesakau, kenčiu.
0: O jeigu Aleksandras?
2: Oi, tada ne. Tada galiu į paburbanuoti.
1: Galit ir pamokyti, kaip reikia, taip?
2: Jo.
0: Bet žiūrėkit, vėl paburnojate ir vėl apsišarvojate kantrybę, ar jau vėl išgelbėjo kantrybę. Gerai, trečia situacija.
1: Antrus, pas mus mūsų pašnekovas. Gerai, trečioji situacija. Taip. Tokia, sakyčiau, man tai labai gerai pažįstama. Savaitgalį norite gerai išsimiegoti, o kaimynas už sienos nusprendžia, kad 7 valandą ryto yra tobulas laikas pradėti remonto darbus su perforatoriumi. Žodžiu.
0: Įsivaizduokit, mėgina išgriauti visą vonios kambarį.
1: Taip, viską tiesiog gręžia, greuna.
2: Žinokit, kadangi dabar taip ir vyksta, su šitam dalykui kantrus, nes su kaimynu gerai įsigyvenam.
1: Oho, aš taip vykstu.
0: Na ką, tai mes žinokit...
2: Būtent dabar taip ir vyksta.
1: Aha.
0: Tai... Aš dabar mėtausi galvoju, ar Sergėjus yra zen meistras ar šalto proto riteris?
1: Aš gal sakyčiau šalto proto riteris.
0: Gerai, mes jums pasakome, kas jūs esate, Sergėjau, dėmesio. Jūs esate tikras šalto proto riteris. Jums sunku pasiduoti emocijoms, kai aplink vyksta ištisas chaosas. Jūs jau planuojate B, C ir D planus, ieškote alternatyvų, neprarandate kontrolės, nes sprendimų visada yra daugiau nei problemų. Ar tiesa?
2: Taip. Taip.
0: Sveikinam jūsų to.
1: Super, tikrai labai, labai sveikinam. Ačiū jums, kad paskambinote. Tikimės, kad pasimėgausite naują gertuvę ir išorinę bateriją. O, wow, aš tai būčiau, žinok, iš tikrųjų buvusi daug piktesnė negu mūsų pašnekovas.
0: Ne, tai mūsų klausytojai yra tiesiog, turi patirties, jie žino, kad kantrybė ir jauki šypsena vis laikas išsprendžia visas problemas. Nors šitas testas ir buvo linksmas, kantrybė tai yra labai rimtas dalykas. Ir dabar jos prireiks mums visiems. Via Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales. gatves, A1, A2, taip pat ir net 24 tiltus ir viadukus esančius juose.
1: Taip, ir apie 170 km kelių, kurie po remonto taps daug saugesni, patogesni ir ilgamžiškesni.
0: Aš tai tau pasakysiu, aš kiekvieną kartą, pavyzdžiui, lysdamas pro tokį remontuojamą viaduką, ne tai, kad važiuoju tuo tokiu saugiu greičiu, bet ir man toks kažkoks dėkingumas stiprus yra.
1: O man iš tikrųjų irgi dėl to, kad tada aš suprantu, kad mes neužilgo galėsime važinėtis daug patogiau, saugiau ir nereikės toj mašino juostis kaip karieto, žinai, toks tr.
0: Taip, tai tas lėtesnis eismas, tai reiškia, kad mes turėsime vėl patogų eismą visai netrukus. Via Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau, būtų baigti per trumpiausiai įmanomą laiką.
1: Nors tai ir didelis mūsų kantrybės išbandymas, bet pagalvokime apie ateitį, ar ne, kaip ir sakiau, tikrai saugesnės ir patogesnės kelionės mūsų visų laukia jau visai greitai. Tai daugiau informacijos apie visus darbus ir eismo pokyčius ar jų progresą jūs galite rasti www.vialietuva.lt, o mums pakeliui Via Lietuva saugu ir patogu su Via Lietuva keliais.
3: Tomas ir Akvilė. M1 plus. M1 plus.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 1,49 €. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
4: I heard what you said.

0: Kartais muzikos grojimas pliuso eteryje yra toksai lyg pasivažinėjimas laiko portalais ir dabar buvome maždaug ten nuo 80-ųjų iki 90-ųjų, o iš karto po verslo informaciją šoksime į dar dešimtmetį vėliau. Kai kas iš mūsų klausytojų galbūt netgi nukeliaus į kokius mokyklos laikus, gal kokius 91-us, 92-us, kada visur šokiuose kaip lėta daina skambėdavo šitą Inexesų dainą. Tai yra viena iš tų nedaugelio Inexes dainų, kur prie kūrimo Hutchinsas iš vis neprisidėjo. Dainą parašė Andrew Farisas ir kaip pasakojo pats šitą istoriją, kadangi jau buvo šeimos žmogus, o grupė buvo labai populiari, turėjo keliauti po visą pasaulį, tiesiog ilgesį šeimos taip kamavo, kad buvo sukurta daina, kuri nuskambės mūsų eteryje po kelių minučių.
1: Verslas. Sveiki, čia Džiugas Lapienis ir svarbiausia verslo informacija. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekia 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, tai yra 9,2%. Latvijoje metinė infliacija siekia 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekia 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Švedijos vyriausybė pranešė pritarusi dviem jūros vėjo jėgainių parkams. Projektus įgyvendinančios įmonės įspėjo, kad norint juos įgyvendinti, bus reikalinga valstybės parama. Patvirtinti du projektai. Pirskepet offshore Botnijos jūroje tarp Švedijos ir Suomijos, kuris, kaip tikimasi, per metus pagamins nuo 8 iki 11 teravatvalandžių elektros energijos. Ir Vidar projektas Skagerako sąsiauryje tarp Švedijos ir Danijos, kurio tikslas yra per metus pagaminti 7,8 teravatvalandžių elektros energijos. Filmų ir serialų milžinė Netflix nuvylė investuotojus savo rezultatais, dėl to 8% smuko akcijų kursas. Šiuo metu Netflix susiduria su aršia konkurencija iš YouTube'o, TikTok'o ir kitų trumpo vaizdo įrašų turinio tiekėjų pusės. Balandžio-birželio mėnesiais pajamos augo 13,4%, mažiausiai per beveik 3 metus. Bendrovė numato tolesnį augimo lėtėjimą trečiajame ketvirtyje. Augimas turėtų siekti 11,7%, o tai padeda paaiškinti nerimą Wall Street'e. Donaldo Trumpo medijų kompanija Trump Media and Technology Group praneša, kad už mokestį suteiks teisę itin greitai, esą per milisekundės, pamatyti įtakingiausių socialinių tinklo Truth Social paskirų įrašus. Į tai gali įeiti ir prezidento Trumpo socialinių tinklų įrašai, kurie gali daryti įtaką akcijų kainoms, ekonomikai ir panašiai. Tokia mokama paslauga nutaikyta į finansines institucijas ir investuotojus. Elektroninių finansinių paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimo neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera 2020-aisiais sulaukė 200 000 eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Bendrovės vertinimu Lietuvos bankas pasirinko griežčiausią visų baudų sudėjimo metodą. Todėl galutinė bauda siekia 370 000 eurų. Nors taikant baudų apėmimo principą, jų būtų sudariusi 55 000 eurų. Pinigų plovimo skandalo atomazgoje Švedijos bankų grupės Swedbank pasiekė susitarimą su Jungtinių Valstijų Niujorko valstijos finansų priežiūros institucija ir sumokėjo 482 milijonus Švedijos kronų arba 50 milijonų Jungtinių Valstijų dolerių baudą. Baudą Swedbank sumokėjo ne už patį pinigų plovimą, už tai, kad nepranešė priežiūros institucijai ir 2016 bei 2018 metais nepateikė prašytų dokumentų. Šis susitarimas užbaigė paskutinį likusį Jungtinių Valstijų tyrimą dėl banko dalyvavimo 230 milijardų dolerių vertės Estijos pinigų plovimo schemoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus vienyje vienas tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Daugiau sužinok karjera.ilte.lt. Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valtan 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Siūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: vienas plus. Reklama. Kino balsai. M1 plus.
1: Na ką, tai pats metas mano mėgstamiausiai rubrikai, tai yra kino balsai. Ir čia mes jūs galime apdovanoti ne kuo kito griliumi, tiksliau ne griliumi, o griliaus įrankių rinkiniu iš baldų rojus, kur tarp kitko baldų rojoje daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje Vilniaus erdvėje, kur rasite viską. Nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje.
2: O klausyk, tai... tai būna, kad po visos savaitės tu nesugalvoji, ką būtų galima vakarienį pasigaminti.
1: O, bet tikrai...
2: aš radau tokią terapiją. Tu nueini į baldų rojų saloną, susirandi minkštą fotelį, atsisėdi ir galvoji apie tai.
1: Ir medituoji tenai.
2: Ir sugalvoji, ką pagaminti. Ir tu galvoji, jeigu laimėčiau griliaus rinkinį, tai tikrai tada gaminčiau...
1: šonkauliukus.
2: Taip.
1: Tokias glazūruotas, skanių šonkaulius. O dieve, kaip dabar norėčiau.
2: Tie,
1: dabar...
2: tie kur patroškinti 2,5 valandos.
1: Minė. Taip. Tokia tiesiog nerintis nuo kauliuko. Tai dabar tas grilių įrankių renginys kaip tik yra jums, jeigu žadate kepti kažkokį tai grilių. O viskas, ką jam reikia padaryti, tai į savo telefoną suvesti 1829, paskambinti mums į studiją, jeigu tik žinote, apie kokį filmą mes kalbame. O štai
2: kol tu paruoši scenarijų režisierę, tai aš trumpai priminu, kad Baldurojus tai yra daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje. Jeigu norite namų kiną susikomplektuoti irgi namuose, tai man atrodo, Baldurojuje idėjų irgi rasite.
1: Uai, tikrai rasite. Viskam rasite. Na, o ką, tada, kadangi jau kalbam apie kiną, tai ir papasakosiu, apie kokį filmą šiandieną mes kalbame. Tai yra nuotykių komedija, išleista 2005 metais, apie New Yorko zoologijos sodo gyvūnus. Liūtą, zebrą, žirafą ir begemotę. Kai zebras nusprendžia pabėgti, ieškoti laukinės gamtos, draugai leidžiasi jo ieškoti. Po virtinės netikėtų įvykių jie atsiduria saloje, kur pirmą kartą gyvenime turi išmokti išgyventi ne zoologijos sode, o tikroje gamtoje. Tačiau bene didžiausias publikos numylėtinis, tiksliau net ne vienas, o 4, tampa ne pagrindiniai herojai, o antraplaniai veikėjai pingvinai. Ir ten yra tokia scena, kur jie, žodžiu, kasasi tokį tunelį, nes jie irgi nori pabėgti iš to zoologijos sodo, bet tam, kad niekas neįtartų, jie turi išlysti į paviršių ir matydami visus tuos žmonės kažką daryti. Tai jiems jų vadas sako.
3: Šipsokitės ir mojuokit, vyručiai.
1: Taip, būtent taip, o jeigu angliškai, tai skambėtų just smile and wave, boys, smile and wave. Tai jūs tikrai žinote, apie kokį filmą mes kalbame. Groja dabar ir soundtrackas, garso takelis, jeigu lietuviškai.
2: Labas vakaras, kas paskambino?
4: Sveiki, Jeva.
2: Jeva, malonu. Sakykit, kad taip klausom.
4: Norėjau iškart stept, ar čia man...
2: Nutruko truputį ryšys, bet Madagaskaras yra teisingas.
1: Taip, aš net nesupratau, galvoju, kaip čia sutrukinėjo kažkaip. Taip, Madagaskaras, sveikinam, Jeva. Iš ko atpažinote? Ar iš karto?
2: Au.
1: O ne.
2: Turim Jeva, dar niekur
1: nedingo. Turim dar Jeva.
2: Sakykit, kai pirmą kartą žiūrėjote šitą filmą, kuris herojus jums pats pasirodė linksmiausias, tiesiog jūsų širdies herojus iš šito filmuko?
4: Na, kaip nežinau.
1: Nežinot? Aha, geras, nu gerai.
4: Aš nežinau, nes dabar pusiau girdėjau, pusiau ne.
2: Aišku, gerai. O žinot, kam panaudotumėt griliaus įrankių rinkinį, kurį jums duodame dovanų dabar?
4: Na, tai pasakos, ar kad aš šampauliukas.
1: Oi, nu taip, jeva, tai išsikepti.
4: Labai seniai, labai seniai.
2: Gerai, nuostabiau jums savaitgalio, smagu, kad jums pakeliui su pliusu. Nuostabios vasaros, dėkojame, kad esate kartu, iki.
4: Iki.
1: Na, mes, aišku, nenorime jūsų paleisti be nieko. Norime dar papasakoti, kad jei planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti dabartinį būstą, tai Baldurojoje jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
2: Apsilankę galėsite ne tik jas apžiūrėti, pasitarsite su profais, galbūt netgi rasite idėjų sprendimams, išbandysite skirtingus derinius ir bus tiesiog lengviau išsirinkti pagal poreikius.
1: Taip, ir tai yra labai patogus būdas sutaupyti laiko, dėl to, kad jūs atvykstate į vieną vietą ir viską ten išsirenkate. Nereikia važinėti po skirtingas lokacijas, tai Baldurojus labai patogus baldai jūsų namams. Jį rasite Vilniuje, Kalvarijų gatvė 125.
0: Reklama. Eteryje. Tomas ir Akvilė. M1

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti, tačiau tik didmiesčiuose. Šiasa būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius, sporto salės, baseino šaudyklą su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na,

0: tokie darosi, nors turi rusus, ypač Utenos statybos, jie turi rusus, bet ne visur, tiesiog ir dedasi tas pats priedanga.
1: Utenos rajono meras Marijus Kaukienas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jau esamų daugiabučių rusus, tam valstybė turėtų skirti lėšų.
2: Tai valdybė tai tikrai to nepadarys, tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rusų aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rusui ten milijonių investicijų.
1: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėpti saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų, koridoriuose. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos antrinės migracijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliojų skubiosios medicinos pagalbos komanda. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai, nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Jungtinės karalystės leiboristų partijos lyderių išrinktas Andis Bernamas, kuris taps ir šalies ministrų pirmininko. Bernamas tikina, kad Britams gražins viltį ir tikėjimą politiką. Pirmadienį darbą baigiantis premjeras Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto, o Bernamas, susitikęs su karaliumi Karoliu III, perims ministro pirmininko pareigas. Jis taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 vasarį. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Prieš savaitgalį Weekendas eteryje ir čia, ką jis sakė? You feel I'm coming, baby. Kaip, klausyk, šitą. Ne, nu tai aš mačiau tokį vaizdo sporto klube.
1: Aha.
0: Ateina ji ant treniruoklio.
1: Taip.
0: Jos madingai būna labai apsirengusios, spalvotomis tokios tempomis.
1: Taip.
0: Ir daro krūtiniai spaudimus.
1: Aha.
0: Va, daro krūtiniai spaudimus. Ir pasigirsta balsas, o jūs čia dar ilgai darysit? Jis sako, pasipiktinusi, tai aš čia ką tik atėjau.
1: Aha.
0: O pasirodo, kad jis yra atsigulusi ant vyruko, kuris jau prieš ją ten darė.
1: Taip, esu mačius yra šitą įrašą. Jo, čia tai būna, kada ateini po darbo valandų ir būna sausakimša tiesiog sporto klube ir matyt, nelieka tos vietos, žinai. Bet šiaip yra kita situacija, aš gal sakyčiau, gal aprangos situacija dažnai būna klubuose, ne visai, gal, aš sakyčiau, nežinau, gal ne pagal mano gal standartą.
0: Jau jaučiu tu pilsi į žibalo į ugnį, jau jaučiu pilsi.
1: Į kokią ugnį dabar, apie vyrus ar apie moteris, kaip tu manai?
0: Ne, tai kiekvienas iš savo... Kibiro pils.
1: Manai, aš ant vyrų pilsiu? Ne, aš gal norėčiau kaip tik pasisakyti. Aš, pavyzdžiui, esu truputėlį prieš, žinai, tas tokias tampres, kur kažkaip yra, kad užpakalį neapvelka taip iki galo ir taip kažkaip ir sulenda moterimi užpakalį tos tampres. Ir tada, kai jos daro, pavyzdžiui,
0: tu man pasakyk, su kokiu tikslu tai yra taip apsirengiama.
1: Nu, vat aš nesuprantu. Man,
0: ne, bet tiek tu gal kaip moteris galėtum paaiškinti.
1: Aš manau, kad tai yra siekiama kažkokio tai seksualumo, dėmesio, taip, galbūt išryškinti kažkokią tai savo vat, kūno formą.
0: Žiūrėk, tai man iš karto yra konfliktas. Jeigu tu truputėlį iššaukiančiai, madingai, šiuolaikiškai apsirengiai, tavo formos labai gražios. Niekas neturi dėl tų jokių pretenzijų.
1: Taip.
0: Bet kai kas nesusivaldęs su drimbančiom seilėm tiesiog išpūtęs akis žiūri į tave.
1: Bet aš manau, kad gal tai yra normalu.
0: Čia normalu, ne?
1: Aš manyčiau, kad žiūrėti niekas nedraudžia. Aišku, jeigu tu ten, žinai, žiūri, bet jau taip primiktinai, žinai, kaip mama sakydavo, nu per ilgai nežiūrėk, tai nu kažkaip gal tada jau ir moteris nelabai maloniai jausis, bet iš esmės aš manau, kad tom tamprem yra siekiama gauti kažkokio tai papildomo dėmesio.
0: Bet tai kodėl yra tokia kreivoji veidrodžio karalystė? Jeigu tu sieki dėmesio, tai kažkaip tai, aš suprantu, kad tu sieki dėmesio savo fantazijų princo, nebūtinai,
1: taip.
0: Nebūtinai kiekvienas iš šimto į tave žiopsančių yra tavo fantazijų svajonių princas.
1: Tikrai
0: bet, taip. Bet tu turi supranti, kad jeigu tu truputėlį iššaukiančiai taip rengiesi, tai kažkas į tave žiūrės.
1: Tikrai
0: nors
1: taip.
0: Yra dar kitas aukštesnis laipsnis, kada tu šitaip apsirengi seksualiai ir dar pasitatai kamerą ir dar paskui pati vartai akis, kad į tave kažkas žiūri.
1: Pati reikalauja dėmesio, dar tai keli Instagramą ar ten kitus socialinius tinklus ir tada reikalauja to dėmesio, bet kada kažkas gyvai tave žiūri, jau tada yra jau kaip ir įžeidimas tiesiog, ar ne? Man ir atrodo, kad čia gal yra toksai labai diskutuotinas klausimas. Aišku, yra daug žmonių, daug skirtingų nuomonių, bet man kažkaip atrodo, kad gal gražinkim tas tampres normales be išvirtusių gražių persikėlių.
0: Aš matau kitą išeitį. Reikia mums kaip į gimnaziją savo laiko eiti į berniukų ir į mergaičių ir viskas išsispręstų.
1: O dieve, kai būtų keista. Jaučiaus, žinai, kaip į kokią išsiųstas į stovyklą, kai būdavo ten karo stovyklos vaikystėje, dar visokias ten.
0: Vyrai gerai pasportuotų, o moteris pasakytų, kad mes apsirengiam dėl savęs.
1: Na taip, dažniausiai.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: tokį jaukų, šiltą, kai kam net ir karštą vasaros vakarą. Visai bus smagu prisiminti tą mimą iš šaltos žiemos, kai rodydavo tuos tokius vaizdus, kai krenta toks šiupelis sniego įvalyti ir atsirasdavo tas garsas ir tada daug tokių kažkokių feilų, užsigavimų. Žiūrėti, kai kenčia kiti, visą laiką yra labai smagu ir jokinga. Prisiminti tą garsą to šiupelio krentančio. Ir ten visą laiką naudojamas buvo Nirvanas, tas Smells Like Teen Spirit.
1: Taip.
0: 90-ais metais buvo šitas kūrinys išleistas, X kartai puikiai pažįstamas kūrinys, iš karto headbangingas 100%.
1: Galima sakyti, kad čia yra netgi jūsų X kartos himnas.
0: Drąsiai.
1: Bet aš netgi sakyčiau, žinai, aš užaugau irgi su šita daina. Tai net nepriskirčiau aš čia taip vienai kažkokiai kartai, nes tai yra legendinis kūrinys. Ir kadangi, kaip ir sakė, išleistas Nevermind albume, man tai yra toks kūrinys, pagal kurį norisi pasileist plaukus ir nusiraut stogą.
0: Aš tai tu teisingai pastebėjai. Tais laikais, kai dar man būdavo aktualu nueiti į šokius, aš pastebėjau, kad kai vakarėlis pasiekdavo tam tikrą temperatūrą, bet tu labai turėdavai, jeigu groji muziką, pajausti, kada yra tas momentas.
1: Taip.
0: Ir tu paleidi šitą kūrinį ir tada įvyksta tai, ką tu pasakai.
1: Taip, tai yra visiškas išsitaškimas tiesiog. Ir man atrodo, kad šita daina, nu tai yra kažkas nuostabaus. Ir šiaip, pavyzdžiui, labai daug yra sukurta jos coverių ir vienas iš tokių labiausiai, galbūt dabar neseniai girdimų, yra Post Malone naujas būtent coveris.
0: Tai čia tik Post Malone'o gabului, man atrodo, tik 6 metai.
1: Taip, tik 6 metai įsivaizduoju, bet ir Patti Smith, ir Tori Amos, ir Miley J, netgi tam pačiam filmui Black Widow, jinai padarė coverį būtent iš šitos dainos.
0: Bet krypsta į tai, kad pagrosime coverį šito kūrinio, taip?
1: Faktas, kad pagrosime coverį, o kaip kitaip, taigi mūsų dabar metas yra coverio tada ir dabar rubrikai.
0: Ir jis yra visai šviežias, dar galima sakyti, tik šią savaitę pasirodęs Dean Lewis kūrinys, jeigu Cobainas rėkia iš pykčio. Tai Lewis'as dainuoja iš skausmo, jo versija labiau primena intimų prisipažinimą, o ne masinį protestą.
2: Tada ir dabar.

0: Vienas plius. Reklama. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė. Reklama.

0: Plus.
1: 16 minučių po 6 valandos. Labai gražiai skamba 16:06. Ir metas mūsų aktualiai rubrikai Melo detektorius. Man atrodo, čia yra tokia, man labai patinka šita rubrika dėl to, kad mes galime pasikalbėti su mūsų klausytojais. Aš labai mėgstu, kai galime pasikalbėti su klausytojais.
2: Ypatingas šitas momentas dar ir tuo, kad čia yra tas biletas gauti firminius pliuso marškinėlius ir būti tuo, kuris dar spėjo iššokti į tą traukinį prieš savaitgalį.
1: Taip. Ir dar tuo pačiu tapti mūsų, aš kaip vadinu, mūsų komandos nariu. Mūsų tokios bendruomenės pliuso nariu. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, kad tapti tuo nariu, tai yra susivesti į savo telefoną 1829 ir paskambinti mums ir pasakyti, kurgi yra melas. O aš tada nieko nelaukus gal pasakysiu.
2: Jo, mes kalbam faktus. Apie tuos faktus, nes man atrodo, kai pasakysiu tuos faktus, kai kas iš tikrųjų pagalvos sutrigerins, sakys, šitas tikrai faktas turėtų būti netiesa.
1: Gerai, mėgin. Pabandom. Na tai pirmasis. Žirafos liežuvis gali siekti iki 50 cm ilgio. 50, įsivaizduoju, pusę metro.
2: Tai jeigu kaklas 7 metrų kokiu.
1: Tai, bet ne, čia iškištas liežuvis.
2: Na gerai. Kiek sakai centimetrų?
1: 50 centimetrų.
2: 50 centimetrų.
1: Jo, taip žinai, jos taip iškiša tą liežuvį. Mm-hmm. Nu, žodžiu, antras, pingvinai gyvena tik Antarktidoje, nes ten yra palankiausios jiems sąlygos gyventi. Šiaip logiška, aš niekur kitur nesu mačius maros pingvinų.
2: Nu, kaip... Tai kai tu dažnai į Antarktidą keliauji, tai tu žinai, kad tik ten yra.
1: Nu taip. Ir trečiasis, flamingai gimsta pilki, o rausvi tampa tik dėl maisto. Kaip įdomiai,
2: tai
1: ne?
2: Čia matai, ne tik gulbėms bjauriojo ančiuko istorija gal.
1: Taip. Ir dėl maisto, kas kišiausia, ar ne? Nes nu, gulbės, tai jos tiesiog natūraliai keičia plunksnas ir jos pabaltė. O čia nuo maisto jie rožiniai pasidaro.
2: Sveiki, ko jūs vardu sakykit? Šiek tiek pritildykit radijumtuvą, gal mums tada lengviau pavyks pabendrauti. Kaip ir šis, kaip mus girdit?
1: Panašu.
2: Sveiki. Sveiki, smagu. Sveiki. Pasakykit savo vardą.
3: Rovena.
2: Rovena, malonu. Kaip galvojate, kuris faktas ne visai tiesa?
3: Galbūt antras.
1: Antras. Čia kur apie pingvinus, kad jie gyvena tik Antarktidoje.
3: Aha.
1: O kaip manot, kur jie dar galėtų gyventi, tada jeigu jis ne tiesa?
2: Nu tai Kauno, Rygos, zoologijos sodose.
1: Lenkijos. Šiaip jūs esat visiškai teisi. Aš čia netemsiu gumos, pasakysiu tiesiog tiesiai šviesiai. Taip, sveikinam, jūs laimėjote M1 plus marškinėlius, nes jie vis dėlto gali gyventi ir gyvena Pietų Amerikoje, Afrikoje, Australijoje ir netgi Naujojoje Zelandijoje.
2: O žinai, kad yra viena pingvinų rūšis, tik viena, kuri nuo pusiaujo šiauriniam pusrutulyje gyveno. Čia yra tik tai Galapagų pingvinai, visi kiti yra žemiau pusiaujo.
1: Geras, ne, kur nežinau šito. Nu va. Mes šitą...
3: Labai įdomus faktas.
2: Ir viena, dėkojame jums labai už skambutį, jums pliuso marškinėliai dovanų, nuostabios jums vasaros, kelionės, kur be keliautumėte su pliuso muzika. Geros dienos, iki.
3: Ačiū labai viso.
1: Nu kaip smagu, kad man vis paskambina ir aš taip džiaugiuosi, kada tiesiai prie to melo, taip duria tiesiog mūsų tie klausytojai, aš taip jis
2: gerai didžiuojus. Reikia melo detektoriai.
1: Labai gerai, jie mūsų tiesiog melo detektoriai. O šiaip...
2: Mhm. Gal palinkėkim, kad gerai veiktų savaitgalio detektoriai visiems.
1: Taip, tegu veikia jūsų tie detektoriai. Visur atskirkite melą nuo tiesos ir šiaip. Leiskite savo atsipalaiduoti. Negalvokite apie problemas pirmadienį, jos ir bus pirmadienį. O dabar pailsėkit, pasimėgaukit grynu oru. O mes susigirdėsim jau pirmadienį nuo 4 iki 7.
4: M1 plus.

0: atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dabar darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau rudenį. Jo teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtis arba šalta žiema.
1: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiusas tikisi, kad per ateinančius metus norą tarnauti Lietuvoje pareikš iki 5000 karių. Šiuo metu jų yra 2000.
2: Manau, visi yra gana patenkinti, tik aplankėm naujus pastatus ir buvom nustebinti aukštais standartais. Manau, kad tai bus absoliuti sėkmės istorija.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose užim 190 hektarų teritorijos, įstatomas Lietuvai siekiant iki 2027 pabaigos.

skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos antrinės migracijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliojų skubiosios medicinos pagalbos komanda. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Jungtinės karalystės leiboristų partijos lyderių išrinktas Endis Bernamas, kuris taps ir šalies ministru pirmininku. Bernamas tikina, kad Britams gražins viltį ir tikėjimą politiką. Pirmadienį darbą baigiantis premjeras Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto, o Bernamas, susitikęs su karaliumi Karoliu III, perims ministro pirmininko pareigas. Jis taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 vasarį. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:04.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 plus žmonės 15 min.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Klaipėdos Plus. Reklama. Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
1: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.

Hesburgeris Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip romane 1984 Vinstonas laikėsi už vienos tiesos, taip jūs laikykitės už dainų, kurios ramina. Toliau jums skamba Pet Shop Boys daina Jealousy. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei nemiga nepaleidžia, jums linkiu švelnios vidinės tylos. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Keiti Melua. Švelnus, bet tikslus balsas ir ta lengva melancholija, kuri naktį padeda sustoti, išgirsti save, susidėlioti mintis. Jūsų naktis dažnai prašo ne triukšmo, o aiškumo. Ir ši daina tą jausmą palieka ilgiau nei 3 minutės. O toj laukia daina, kuri gimė iš labai asmeniškų išgyvenimo. Vėliau tapo vienu ryškiausiu 9-ojo dešimtmečio pabaigos hitu. Ji turi kelias skirtingas versijas, o vaizdo klipas ilgai buvo tarp dažniausiai rodomų muzikiniuose kanaluose. Ir iki šiol skamba kaip pažadas sau. George Michael, Amazing.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį. Ką tik skambėjo One Republic daina Give Me Something, o dabar R.E.M. ir Find the River. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę ritmą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas čia – jums. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Pietinė kronikas. Režisierius Ignas Miškinis. Paskutinis 20 amžiaus dešimtmetis – Šiaulių pietinis. Draugystė, regbis, pirmas įsimylėjimas ir tas tikras brendimas, kai vidus ima kalbėti garsiau už išorę. Rekomenduoju, nes filmas taikliai pagauna laiką, kalbą ir širdies nervą, bet dirbtinė blizgėse. Jums tai bus šilta, bet tvirta istorija apie pasirinkimus, ištikimybę sau ir drąsą pasakyti, ką jauti. Ir dar, jis primena, kad net triukšmingiausiam kieme žmogus ieško savo vardą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžta namo ir nori, kad kelias būtų šviesesnis. Kiti dirba tyliai, kad niekas netrukdytų, o kai kas saugo savo mintis nuo per didelio triukšmo. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kurią galima jausti, o ne tik girdėti. Patarimas jums. Išjunkite pranešimus. Pasidėkite telefoną toliau ir leiskite vienam kūriniui užbaigti dieną iki galo. Toliau jums skamba Dida – Life for Rent –

ilgų kalbų, tik gerai pažįstami vardai ir stiprūs priedainiai. O šią akimirką po James Newton Howard kūrinio skamba Duran Duran daina Perfect Day. Lengvas tempas ir aiški melodija, tinkama šiai valandai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs iškart žinotumėte esmę ir galėtumėte ramiai tęsti jūsų naktį. Dalis Lietuvos šią naktį rytoj gyvena su perspėjimais dėl audringų orų, kai kur prognozuojamas stiprus vėjas ir liūtis. Jei jūs kelyje, prie vandens ar paliekate automobilį po medžiais, verta pasitikrinti maršrutą, įkrauti telefoną, pasirūpinti žibintuvėliu. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasmerkė išpolius prieš civilinius objektus per JAV ir Irano karą, ragina laikytis tarptautinės teisės. Europoje pranešama, kad Vengrija užblokavo tolesnę Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų eigą, o tai gali sulėtinti sprendimus artimiausiomis savaitėmis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.